أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين dëlu ci dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ila aljanna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen ko jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ne rek naa jëkkalante daw ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma njëkkalante aksi rek lu ñu am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yéex a tàmbali, ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara lu ko lulul seen itte ji ngeen am ci émission bi, muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kéem sulaay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhimu salaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhimu salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye na ñoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, yow di ko jàngal alquran di ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forme liggéey la ci nitu yàlla, forme tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Waliyu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp
da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté banila yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhallazina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun min suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa ta'ala di ko jaam waye lol du yidde lol day loxey tek waf'alul khayra la'allakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna ko ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal na la sama bop bu ñu pisani jaamu yalla dédé da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow ma xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتو دفعه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جباخ من ناخت لنيت بنكيك أي طلف طلف وأي دويد نجرنغ أم وصول دويد نجرنغ أم وصول يوني يالوي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi say jaar ñi say jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi say jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khayra la lakum tuflihun mu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawridal saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujjimay nanu kayu kep ku marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox
al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manant tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juroom ñaari cër bu mu génn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni al xayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk lislaam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk

0: di jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitwa jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel biin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqute jikko ba takki sufi daj bu takki sufi dajé ci yaqute jikko bu sufi yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw taw taw du am limu récolter luko waral yaqute jikko ji fess del kaw sufi bu dana wéssu fofu dem ba yegg ci geejgi yaqute geejgi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqute gi lawna bu dugg ci geejgi sun borom ni waye nak yaqute jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqute geejgi bu dut leen am jinn ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defumako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu wa jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'u khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fekk ngeen suuf ma islaha ko ba nga xamni aminase na ko bu ngeen bëgge dëkk am fu ngeen dëkk ma aminase ko bu ngeen bëgge bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi té moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter ni lolu bu len ko def mukk muni képp ko xamné nak nek na fa té nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di soti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñinga xamni ñoy rafetal rek la sama yermane jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tiranga ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma len ko defal dina bu mi len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala mar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kéroge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmiñ wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adina yi sallallahu alayhi wasallam bu kero gi ñu tecc sa gemmiñ mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ni ñu ko metti ni ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salamu minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di metti ni ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñiko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñepp lay wabale bu fa bayyi kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na ci ko ye ñag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisim mu fatelo ni suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def mu nek dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmatul ni dekk amna gëm de ndax bis bu ñu mu yoonu nit sooli ni mom waye nak ndax gëm ne bis bi ci amna ثم برمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم برمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجميع يو سطر الله خمسة أي بيرك بيتي من نبو أجل فين وعيتر من سطر الله ثم برمينا ترى أنك جوج ملا لبل نتي أنك فايمك تسمى جامني نتي أنك رفت الجميع تسمى مرامي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatal jini ci sa morom jam ni ma rafatal jini ci yow waye nak yalla nubbal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سنبرم نينا أي شو يين دم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي يين دم با رم با أسماني جلو ميار من واي خمال نالين لنك يين نتك جنة لولو بلن يين كو من فاو دنين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance yi ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqliya muy xel day wax ni waaw lolu mu gëna salté waye ba yonenté bi wax lolu ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekaté wéñ ñaari lafam yi melni ni toké la ñu ci dess ñu muggu toké jobu le mu gis ñu wéñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko sépé sanniko da nga lekkale toké jobu le te mën na la jox fièvre waye bu fekké ni dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekété mom mo am limuy luggé toké jobu nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wanani ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te même amul benn matériel bu mëna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddu walé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp dafa ko jiddu walé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddu walé budé wëll ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ñi alayhi wasalatu radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yare daraje yonent dañu jël ci wat buñu jël ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi bu ko dabatalé mo gis motax nga gis muy wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujj jamono ñi nga xamné ñoy talibé bi ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkone ni Seigne Touba yagaton na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne talibé dañu ag ci xam xam liggéey avion légui nak budé walu touba bi ñoom buñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéti xam xam mu spirituel mu temporel bi buñu dem da ko fe bayyi légui soutami nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nurcha ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey moteur ci lañ dem ba ila akhirih lako waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal day bayyi spirituel bi mi nga xamé ni bu ma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëli momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indil ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakkar ak man diko simur nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penku bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simur mok yow legui dindi nañ espace ak distance muko dindi moy materialisme muko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñoom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak muy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna moom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal serigne bu mu yaakar ta aju ci moom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañ ni bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yaqut ak jamono moy bu reene da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg la néa ni marro kirama rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ni deggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom neew bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jojo wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêter attention ben fimu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la yon yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam wala muy ñaawal yalla ci bëppum wëru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab deram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka mu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abi sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neen man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من وين أنت بنينا مصطفى عليه السلام كيف كان نتيين كي يريفي انترنت بجيس لا خميني منكر لا من ننكو ديندي أكسا الله بوي دختم بيد بجيس لا خميني منكر لا من ديندي أكسا الله من بفكي أنو كات من ديندي أكسا الله ndax ki partage video bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ne kon bu booba nang ko dénoncé ak sa lammiñ wane ni lii baaxut waree su koo def waree su koo xool waree su koo déglu dénoncé ko mu ne bu fekkee ni nag ba tey mun loo koo dénoncé mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suuxee nag nang ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut waree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suuxee fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbee mooy bëgg alal dina bu naat Moustapha alayhi salaam nee na man isa asamat ummati dunya nusihat minha aybatu lislam bis bu ñu demee ba sama xeet wi dara rëyatul ci seen bët lu ñu addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeeru lislam ci ñoom bu ñu demee ba sama xeet wi dara rëyatul ci seen bët lu ñu addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu keroogee dees na wekki dees na mat ci wegeelu lislaam ci julit ñi foofu lañ toll lislaam a ngi nii lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi nii lu neex waay def du ma ji fenn yàllante na xalifa général wax du teewaaje bu jógee jaaraat fam jaaroon rek tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ni lu lislaam bañ la lu sharia bañ la lu Moustapha alayhi salaam bañ la lu Seigne Touba bañ la lu Seigne Alhaji Malick bañ la waaye dara kenn mu ci dara lu ñu ko yóbbee mooy matérialisme ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom ñu alal lañ am nañ moyens yi am nañ ni ñu tuddee branlool fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man fofu lañ toll yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ko isa asamat ummati dunya nushat minha haybatul islam de tariixa bi mu nekk muy al muridiya kenn ku ne xam na ni kenn musu leen a xam ci lu naccoodiku musuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis mustu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
1: la khadra allah wala salam
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'aita man ittakhasa ilahu allah xana giso waaji nga xamni ambi so demu sire lay dundu ambi so demu sire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla ni lako sun borom wax ci alquran de ra'aita man ittakhasa ilahu awah xana gisoo ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ngi laaj dañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu ya ngi jaamu xërem neena moy banex neena lolu yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xërem muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangutul wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juut ak ma juut alquran jundem ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanantula alayhi salam ñi ne waliwla ala kulli hal sun borom neena walo yasal kharnaini inna ya juut wa ma juut mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud li yajud ak majud dem yaq ci kaw suuf rek ñaar ñi ni yaq lu ko raw li ñi yaq ci kaw suuf bo la yaq ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yaq nañ digënté jëk rek jabar doom ak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek sun borom neena ñi nga xamni ay def ko te ñaaw teef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'isatan ghalu wajadna alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ti ñaaw teef yi bo leen ne ñaaw teef ñu ñu def balen ko baxut ñu ne he bu ñu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kacc ak ma ci man yalla bu ma diglu lu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu lu ñaaw kacc ak ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa xile leen la tursido fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yashurun sun borom neena sa bo leen ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la mo yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deet da ngeen ni yegul ni ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand bu dogu dugg gas carbonique bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg da na ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
1: la khadra allah wala sa
0: mu fatal ko ci biti nit ñi mbolem yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni da nañ ko encourager ci lolu mu def da nañ ko défendre ci ñaaw teef mu wowule da nañ ko layal ci ñaaw teef mu wowule sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seen jëf ñaaw ci dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu nepp defé ni lu rafet la
1: ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu suba mu am téméré jinni awoka yi taxaw diko défendre
0: nako xel di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yépp yu wone ni moy iblis ba ñun ñepp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu woté am mbolo bu woté suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol toxna ba tay bo demé ci alquran fu suñ borom tudde masjidé rek dalena xass saga len meñu ci rek lay tag mom suñ borom rabbi so jall ci alquran meñu ci rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo ñu gëna bari rek xolatu serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy xexaba li ñu dindi won ci kaw suuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni lu ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël suñ borom fu bakkanam yam mu xam ni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soy mi dañ ko ndjar la dal di sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab sénégalais fekk lo xam ni du deug mu ni li du deug ëmb mu ci dedet mu ndax ni mu gëna ñepp ngi koy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ mom bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dedet soow mu kenn ndirul man na am man momu lay wuti soow mu kenn ndirul man na am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xam ni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'at al amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasid al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñu sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonent bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ken bu kéro wo sa taxaw na aja nañ dugg ci adina bi nañ tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur serigne wolotul talib talib wolotul serigne doon wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis buñu démé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ñi moytu jëkkeur naan bu waxe mom nangam bo la ñu ñu may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jëkkeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñu lan
1: ñu mëna mot sax kenn wëlotul kenn
0: sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko posé question ñaar ñett mu noppi wolotulé ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistré ay waxam ñu bokko ñu di pandé sëriñ bi wolotulé pour wax la lu lay jariñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram
1: fofu lañ toll
0: mu liko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootuñu ko jox borom ni dem ba masuliya bo suñu ko jox kiko yayo
1: mané boba dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxone senegal senegal
0: mom bo fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dede
1: sa xarita motax ma jox koko sa mbokk motax ma jox koko sa doomi bajjene motax ma jox koko
0: mané bu ñen yeggé ci légui masuliya dootu ñuko jox kiko mérito
1: bari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néena yonent bi néena ci daayira bi moom du am benn parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax may dégg lélé gaay naan bo ané gënu waxkat man di bu doon ci boole fu ñu ko waxé ma wéddiko man duma gënu waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamné limu wax dara ci jëriñ ñoko ñu kokoy waxkat
0: ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal ku gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé
1: xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbirum magal gi waye fimni gis nga waaju yor lamine mu ñaw taxaw feele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni traag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alayhi wasallam bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu koy jox yoyoo ñu ko wuri ñu ko amé mo ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de
0: bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci keur yi diiné yi non la mel
1: haaw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñi ko yoré ñi ci ëpp yoyoo ñu ko bo démé ci keur yi diiné yi non la masuliyé ñi ko jox ñi ko ëpp yoyoo ñu ko pour ñu ko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni ni kenn xamut fu mu jogé da ñu di boxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat muy bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal ñu fexé mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari sëñ bi dina gis sëñ bi mom mu mbirum lam ñi ko salik lo ci man lu ci sëñ bi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi leen di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asirku billah والسحر والقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولى يوم صف وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري ني جوم نياار يي خادم سفره بو تي ديك موي شرك بالله بوكالي يالا اوتل يالا نولي اوتل يالا ندن يالا رك يالا ربي سيتو جل man leen di laaj mas ngeena gis jang genn xasi ak seigne touba muy ñaan yalla muy ñaan yaronte bi
0: ben xassid ak Serigne Touba ko ko naxali ni walon mako Serigne Touba di ñaan ñaan yonent bi amul man gisagum ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla Muhammad waye Muhammad mayma Serigne Touba mu ko wax yalla mayma ci daraaje Muhammad mom ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu muy bokku ne ci yi taxadem safara moy sirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé luway bu khuddus néna yow man xiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yow man xiyam jox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yow man xiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ma ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yebulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yena bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yena bok atté légui nak amna keneen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi ini publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni ko xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok ni ba xamne moy juromel ba moy akl mal al yatim lak ala al jurim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni kenn mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mal yettim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé ñum seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen talibé bayyi dama fa addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mune da ñu ci mune yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra allah wala asman lek ala li jirim mune bu ci res moy wa tawala yawmu fah yawmu sahfi moy l'islam soxla ñu ni dëng ñu ne gannaaw na'uzu billahi minha l'islam soxla ñu ni dëng ñu ne gannaaw bu doon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerr di xare waye bu doon sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala million nek ci dari alquran yi nga bokal koñ bon ngay danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci million bu yonent bi wota won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wota won xara yow kenn du la fa gis da alquran ñu wacc ci yent yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak mom ginaaw jëru lu li lé du la jaral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ti bay war na doon ñu bay mom mu benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangew nek ci bu mukk seen ta sa bu la rom nga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seen bu nepp fu la rom nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan di doy taxawalu waye dañ koy war sax yu neeku radio radio ba diko wax adina bepp diko degg ni di doy taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni di doy taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokku tak moram defu mu joge ñu yaman lo ci ni cour ci gëm ni bu fekke ni net ñe mom gis nañ ko ni cour ci gënni waye ku ñentel ka ba ñewé mom dañu mën gisunu ko ni cour ci gënni dañu net ñu ci dess nañ leen duñu juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu mëta fuñ bara ci l'islam mëta fuñ imam mëta fuñ sédé mëta fuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duñu juroom net fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu mëta to sédé ci l'islam yow mëtu wut iman ci l'islam mu yoy buntu la ci bunti taxa dem safara na'us billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawatina bo ñëwé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo mëntul sa ndayé jël téléphone bi nga ni ana diw mu na xamono bu ko dara dé légui tobatu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon ba lénen xew lérut dé worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ñu mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liyar ko ko bu attakat bi mënta comprendre mu delu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mënta comprendre mu ni bu boba ñu jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn kamu ko ñu togn su mborom da xam ci alquran ni waqulu linnas husna way way waxal len ni ci nit ñu rafet waxal len ni ci nit ñu rafet sharia daf ñu sant buñu gisé lu bon ñu ko ngañi waye sant ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañu ngañi man ra am ñu ko ñun karam fal yuqayru bo gisé nit ñi def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la sa ñaari waji sax bo muy tu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diini rek la ñak jëfëndiko seen diini rek la defina waxon nako ci yenn waxtan am ko xamni dafa saagu genn kilifa ci page facebookam koka tontu ko ni ko man de diñ ma yéréwul saaga waye buñ ma yéré won saaga lam ci tekken mënu ko wax waye koka lola dako mujjé dépasser ba da mujjé effacer passe facebookum dako mujjé dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko ali sallallahu alayhi wasallam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal bokkam lim beugal bopam sangam

ñu sant yàlla ngir li ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq. ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rab bi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit pert ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi may nu nu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduu bëgg ko waxtaane muy mawduu boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol. doomu aadama sun borom tabaraka taala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii. ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duuti ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu wala saman. ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko

0: mat akhlaq
1: mané tour wi dé wuyewut borom
0: tour wi dé wuyewut borom
1: yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len
0: wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن والحكمة إن كان من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داف ما يوني تي ньо خامل نيو إليتر لا نيو ньо خامول دارا ما نيو نير تاسكيي لين ديفار سين بكام ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reerul xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soosu serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأشكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليان صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتم مكارم أخلاق وهي موي الألقر وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يدلو علم آياتي ويسكم ويعلم الكتاب الحكمة لولو مملا سين تبادي جنجاتي حق البكاو من سرينسي نتي كاتيغوري لين ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la té ma juñju ko légui sëriñ ci sëriñ touba né ñetti catégorie rek lañ amutu ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslim an joji mo xon amna fu sëriñ bi waxé naan ومن تعلق بواسل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد يا الله نينا بو فكين يا الله ورسل نلنغ غور غور لبا أجي تيكو يغ منا مني كن من لا تي يغ من واينا بو فكين دنغا جوغ جوغ جوغ دم بمكو ولنغ جوغ بريسيا بغا دم برغم فك واغا بو پان غا دوغو تي مني بصوب يا الله دي بريسيا غوغو دو في جوغ دي دو كوستو پاس joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk wago pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muné yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muy da ngay duggu ci wago wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci wago yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya nga leen di boole di leen liggéeyal andak tour yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tour yalla mané awla ya bëggu lu yomb way ya bëggu lu yomb dama bëggoon tour yalla bu melal non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jangale ka joxe mani yow ya bëgg lu yomb yu xëy na da nga bëgg lu tigo ni ko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay boole ci kar ak dem tol ngay boole ci kar ak liggey muy nak am na ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay am na ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moyen wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tour yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moyen rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciaru kaf bi xel liko jox la nga nan rek daldi am wusul defaruto doto yaq wusul lu daralul defaruto do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis ko wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci lako lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax ba ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak nit sharia yi ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej gi di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diip ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xani mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ilaakhir kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wayaru ñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegg ñu mu texel la doto texé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin
1: muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara
0: gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mune ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla mënu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu daldi bindi jinji ko ci suuf lolou moy bi isara cheikh salim mbake danako def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bindi ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bil isara bil isara batay day tekki moy mu jinji la tur yalla yi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bimmako waxe bu nepp ak xal bimmako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kero bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba feti Louga num tuddati Serigne Kodé Lo bo ma ngi and ak domi Serigne Kodé Lo ju tuddu baralo kéro bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma ngi and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la maniko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kën du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal yal nako yalla doli njéggal te doli ko yërmëni Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sammu te ar ko nako yalla sammu te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon ngeen ab Serigne Daara mom bu daara ji jang jangé rek tutu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amon ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len meuna te xajale te yit da nga ci son lol ci bañ ñu bokk jotaay te danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dutuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemam tefu bëggu jox ma seeni dom yu jigen ma jangal len ndax ay dom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon dom yu goor ba indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu luko soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yu jigen ñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku len di jangal ni diko fay legui nak inshallah taala yalla defna may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di baram ba yalla ñi ngi len di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquranul karim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat benen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israel dañuy nit ñu xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na leen ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabuli sa deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé gi nga xamné nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam ñok xawa bi leen yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len
1: cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë judd cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama niko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama niko lolu moy sharia bi yalla rëdd muni ko dedet muni kon nak légui dem leen yalla attulen lu leen yalla di atté muni kenn ku nekk na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké aw ma dëgg légui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg légui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamni mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu toll waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire banne xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ni ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banexu ba kanam tax mu sak massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nekk ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen mam khabil legi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bi mu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunani ya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ok sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla moy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootal geneen dom
0: remplacer mako sama dom ñi rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax sixa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yonti yalla sixa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dani man dakkuruma ci diine yahoud seen règlement biñu teural dakkuruma dakkuruma ak diine yi masia règlement biñu teural mu na mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mu ne gis nga ñele dañu exacerber moy diine yi al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diine al masia ñomit nak dafa xawa woyef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow seigne modou mbay cham bo dajek nor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbe ci sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diine masia bi l'islam diké ni dedet yow modou mbay cham bo génné ci meddi ni dajek nor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door comme talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mitté waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nekk ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ñi bi seen doom ne ki te defu ñuko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yuna danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidi ila akhirihi waya la kulli hal yalla mum umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñess ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom yar bu deewu nek serigne kossofal kasalika nako nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ko ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu mani cisse diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bo bu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñuy wax veex la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défar rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jottal ni ba ngeen mako joxe joxal na lim ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koori buñu né wéru feñné ba biñu nane suba la koorité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri llah wul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji way nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi mi ne gënal suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujj ma décider ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amul te xay cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonne na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëliko ma woowat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang mané ko wallahi du lolu gën xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari mu na mané ko way li mo bu la nexé ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé seigne modou mbay cham diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini yi ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalo mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal seigne bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddeek beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax seigne modou mbay cham moko ubbi tudde mako ñu tudde ko radio seigne mustapha mbay sa ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gërem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na mustapha mbay sa dal niko wa bitim rew xame ak niko wa senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd yeen tudd tahassu par parlo mu wo ma telephone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro telephone mu wo ni man da am alal juma don ni won ci sama bay bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara im safa mbay sam barki demu la fi ñew indi ko lu wara toll ci 100 nangam 1000 maneko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ci fuñu wax kër ma fal fatina trouwa waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré nga xamni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci sayelu ko bul mako jox sétal kenen dëgg la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak modou mbay cham rek bo ma nga dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def
1: moy 1 million ferme la ma jëk jox ima mako tambalé ak kon nak ñu ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla da ngay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah kon di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudi ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci ñeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi bat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem ñu leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

yalla nga ray ba ray ko loolu la jàng ba mokkal ko léegi nag ñëw jël méccaam def ko muy ray ñu di ko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay rayloo ngay fay di la fay bu la trahiré nga daal di dem jël internet bi ni dañ maa recruté woon di ma rayloom di ma fay may ray waaye waaja fekk waaja da laa fayut rek da laa fayut moo tax nga milipande ko waaye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow yaa bon métier nauzu billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal weesu nañ loolu da ngay siq ak nit alal ngeen war koo séddoo sa bëgg alal yóbbu la ci sa ambition demisserie yóbbu la ci nga ray ko féete woo loola yow nga xam ne boo ko rëyu directement ray nga ko indirect fami bi seen bàyyi dafay bàyyi ko dem àlaxira aawa jaar ne aki doomam ñaareel jaar ne aki doomam kenn ku ne yaa nga ca maaman ya bum tudda ci kër gi bum ko fekke nañ ko suuli maaman ya ne ca rek lu ngeen amoon ci or jaay ngeen ko ngir maaman ya xam nga ni biñ ay maaman de buñ mënoon defal seen bopp xanaa ma torox ye kay wala maa nar a dem sawara ya lañ seedallah ma nar a dem safara kay waaye maan maaman maaman kenn képp lañu allah rabbi sitwa jalla jalaluhu moom dong mooy maaman alqadir alqahar aljabbar kooku rek mooy maaman waaye ñi des kay xanaa maaman a kàcc la di jox bopp wallaay xanaa maaman a kàcc kon lay doon waaye nag nga yéega ko wàcc rek ba yàlla jay la ca yàlla jay la ca al istiraaj yàlla jay la yàlla jay la nga xaatim ko mu dee nga jël alal ja mu ne wayan sawnal isaab da ngaa fàtte ni ëllëg yàlla dana la regle ca sa bàyyi ba jëkkoo na moom alal ji lay tàmbalee sa bàyyi wax fi mu ko jëlee ba agsi ci yow nag ñu laaj la yow nag léegi bi fi sa bàyyi jógee nag noo def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër jógee noo def ba def ci alal ji yow ndaw si wayan sawnal isaab foofu la nit ñu tollu léegi ci bëgg alal tax na nga gis jigéen joo xam ni góor góorul na ba am alal wala borom këram faatu na bàyyee ko fi alal nga ñëw tàmbalee ko dugg ko ci wewu tànk ba ca kawaru bopp lekk alal ji lépp bàyyi doomam yàlla ni baax na wayan sawnal isaab da ngaa fàtt ni bis penc ngi ñëw wayan sawnal isaab da ngaa fàtt ni bis penc ngi ñëw mu ne beneen bi ci des mooy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi nii ma jàkkaarool bi ñëw joo xam ni man Mohammed sama xeet danañ yegg ci doomu aadama yi danañ yegg ci nit gënal leen yàlla doomu aadama ni ñoom gënal leen yàlla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki ba nit ko gënal leen yàlla bokk yi xool leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu wax naan diw yàlla ma diw ma gënal yàlla yàlla ma gënal diw moom léegi daanaka déggatu ko diw ma gënal yàlla rek nga xam ne même bu ko waxul directement ci làmmiñ yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi nga dem ba nit gënal la yàlla subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doomu aadama yi yegg nañ ci léegi nita leen gënal yàlla dabbaneexu nit moo leen gënal dabbaneexu yàlla dabbaneexu nit moo leen gënal dabbaneexu yàlla subhanahu wa taala yonent nee na danañ ci àgg agsi nañ ci kay yow yaa rasulullah agsi nañ ci de wallaay yow ki yàlla yónni woon agsi nañ ci li nga doon wax ñoo ngi nii di ci teg suñuy bët ñoo ngi nii di ci teg suñuy bët doomu aadama att na taxaw publiquement subhanallah kenn musu ko dégg mu ne beneen bi ci des mooy yuhibuna al xusuur wa yansawna al xubuur
mune jamono ngi ni ma jakarlo muy ñew sama xéet danañ ci mësa ag sama xéet dañu dem.

liñuy tuddee crise de valeur. Lu ko waral mooy aslu bi cosaanal li Serigne Abdoulaye laaj, muy mbirum ñi nga xam ni dañuy immigré te jaare ko ci anam goo xam ni légalut. Mawdu bu gudd la, waaye dinañ ci tënk rek ci gàttal insha allahu taala ay point, ndax ñu bari jàngat nañ ko. Ñii naan xaru la, ñii naan du xaru, ñii naan xale yi dañoo amatul benn yaakaar ci réew mi. Man àngal bi ma ko jàngate mooy dama gis ni nattu suñ borom la bu yàlla nattu réew mi. Lu ko waral suñ borom nattu réew mi mooy dañoo saaga walli wi dëkk ci réew mi yépp. Mboolem walli wi Sénégal yépp saaga nañ leen. Te suñ borom moo waxoon ci hadisul qudsi ni man haada li walliyan faqad aslamtuhu bil arab, ku saaga sama walliw déclaré naa la guerre. Ku désacraliser sama walli wi nga xam ne dafa nekkoon lu sacré, képp ku ñëw désacraliser ko man yàlla déclaré naa la guerre. Walli wi Sénégal yépp ñu désacraliser leen, yàq seen der, saaga leen, tuumaal leen. Lu indi loolu jikko ju ñaaw. Salaalahu alayhi wa sallam daa waxoon ni al birru xosnul xulluq, mbaax du ay batimaa, mbaax du am réew, mbaax du oto yu rafet, mbaax du col gu rafet. Mu ni mbaax mooy jikko ju rafet. Mu del wax ni wa xaaliqi naas bi xulluqi adana, na ngeen jëflanteeg nit ñi ci jikko ju rafet. Rawaahu Tirmisi. Jëflante leen ak nit ñi, muy ñi dund muy ñi faatu, kum ci mën a doon rek na nga jëflanteeg moom ci jikko ju rafet. Lu ko waral alquran nee na wa xuuloo li naas xosna, ñee tëdd baqiya ci ñun bokk, ci ñun fuñ jógee, ci ñun. Kon wa xuuloo li naas xosna, ba ca ñu nekk baqiya sax booy wax waxal ci ñoom lu rafet. Rawatina kii dund ci kaw suuf. Kon saagakat yi ak waxkat yu ñaaw yi léegi yëmatuñ ci ñiy dund, dañoo jàll ba ñu tëdd ca baqiya, ñu tëdd ci seen i bàmmeel, jotewuñu kenn dara, ñu sulli leen di leen saaga guddi ak bëccëg. Alayhi salaatu wasalaam nee na innama bu'istu li utamima makarim al akhlaq, li tax yàlla yónni ma dama ñëw ngir réformer jikko yu rafet yi, defaraat jikko yi, jekkalaat jikko yi, indiwaat jikko yu rafet yi. Loo tax Cheikh Mahmoud Bamba ni lépp lu waay di sakku moo xam nguur la, moo xam nguur, moo xam xam-xam, moo xam da ngaa bëgg a doon guide spirituel wala da ngaa bëgg a doon guide temporel ngir mbal ma. Sëñ Touba nee na bu mu ci mën a doon ci ñaar yi nga di ko sakku te jaaruloo ko ci discipline, nee na addina du yàgg ba nga am ko. Képp koo xam ne yaa ngi sàkkoo nguuru, yaa ngi sàkkoo jiite, moo xam spirituel, moo xam temporel, nee na ak koo mën a doon na la wóor ni bis du ñëw mukk li feeg àndoog li ñu tuddee discipline doo mas a doon loolu ngay sàkk, doo ko mas a am. Ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ? Mu ni wa yujibul madaxa la dal jiiraani kama yu baxiidu ani niiraani. Discipline day tax a sori safara di jege àjjana, waaye discipline day tax mboolem ñi nga xam ni say dëkkandoo lañ, say xarit lañ, sa peuple lañ, dañ lay sant fu ñu toll, di la gërëm, di la tagg. Yow mi nga xam ne da ngaa bëgg jiite côté temporel, mu naa mu ni discipline mooy tax sa peuple sant la, mooy tax sa peuple appuyer li ngay def. Discipline rek moo ko mën a maye. Wa yujibul madda la dal jiiraani, mu ni noonu la lay sorile safara. Mu ni discipline mënul am te wax gi rafet amul xawit li daana.

fofu nga wara tambalé doga wax mam jaram mu xar gal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan muhammad sammi lo ni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara tassé ko mam jaara boko xolé defini am madam boussou la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé defini madam sarkoussi la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon yi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ñi tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dedet tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dedet ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila llahi tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu ko ñu yeggale ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaron sallallahu alaihi wasallam neena inna ma buistu li utammima makarim al akhlaq bo gisee yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma buistu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa goor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñinga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñang koy def té kat né lañ ñuy wa daïra makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yoonent yépp bi leen yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni leen wa yoonent sallallahu alayhi wasallam yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داف ما يوني تي ньо خامل ньо إليتر لا ньо ньо خامول دارا ما نيو نير تاسكيه لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأشكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخني إنما بوئست
ديك اوتام مكارم اخلاق وايي موي القران واخني هو الذي بعث في امين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويسكم علم الكتاب والحكمه لولو موم لا سيغ توبا دي جنجاتي توخال بكاو موني سيرين سي نياتي كاتيجوري لين نياتي كاتيجوري لين ليغا خاميني خولي دوم ادمي نياتي كاتيجوري لا تما جنجي كو ليغي سيرين سي سيغ توبا ني نياتي كاتيجوري رك لين امتوم نينتال من امنا سي كاتيجوري بو خامني nimi yeggale ay talibim ci yalla nga xamne day pousse pass yegg yeggale lamtu lahi muslan joji mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal intibar di lañu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mu na mu ni kenn mun la tay yegg mu way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousse to pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nek ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melal non yalla dina yënd ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tankal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugé ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutu cheikh saliou mbacké xonk mu xey wéxal ko tal cëlako lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoon nekut yoy
dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ak ñom cheikh jadjen seigne salu mi la wax barki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonku nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah wone allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koko nak ben jumtu way bobu la moy be hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fek nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lelegi nga gis nit ko xamni day yegg defaruna tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako bonopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civil par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko défé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bopam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jini réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texe yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñ mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ni mu texel la tudoto texedi bu mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man bu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muné ko bis bo génné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nupi am lu mu bëgg wax dongay li bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ wañu tuddu yalla te duko dok mu dal di bindi jinji ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bindi ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane tafñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam
Cheikh Amadou Kabir Mbaye nasna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bimu mako waxe bu nopi ak xal bimu mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bi melni xal bi dafa deñ mu ci bobu da na xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga and ak domi ki nga xani mo représenté Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay du salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi muni beurek nima yor nga big mané waw muni ma bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillahi kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki muni ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bu mako topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndokyal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna ay seigne modou ma waxale ko moy amna daara jigen djuma beug taxawal inshallah comme nima taxawale daara goor ni xamna nak dana woute daara jigen ni xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu jigen waye comme dong yu jigeni ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu luko soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñu ñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligi baraba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquranul karim li wa ilahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañuy nit ñu deug yaq
alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonentou wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël day nit ño xamni yonentou yalla dan yoni yépp ci ñom la ko dan yoni yonentou yépp ci ñom lañ dan xéñ yalla defal len ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len seen xel ci seen borom fatlikou len seen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp li nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye andak lol lepp kat daño trahir andak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëgg ko jabulisé wala talbisu alhaqq bilbathil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufou palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufou palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adam ni ko da ngay tak cheikh habil so takké cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atulen mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui mi ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal li jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xarmi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digale ibrahim alayhis salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu jotté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamné mo nara tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi mu ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu ni ko man boma dé ray waju di ni ko muy khabil ni ko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma
su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu toll wayé nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako muma sakaré xabil ñu dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bimu ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñuy soole ab ñew gis nga nonu nga xamné xabil momi ray xabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam xabil ñang ko donné ci sen mam xabil tel ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ñoo représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atteindre oxystifam banexu bakanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil légi nak biñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom walika mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tek mom xihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla muy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootal geneen dom remplacer mako sama dom ji ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax xihsa ñew na tolanti habil ma ñu rayon légi yonti Allah sikh sa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci medd ni mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé ba do la dalay ray boko defé ba do la mo ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow modou mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door kom talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bu ba légué du door kenn
mu xam ni door da metti bo bu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yonti yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diiné l'islam mom mo représenter diiné l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndëngëte ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen suufu sumam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul mel pexé su ko defé kon lool rek la xoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako té ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek di indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen cant amel leen ñukël ah ñi seen doom nek ci defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalukaayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer wu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoxam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weex la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jéemuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi biñu né wéru feñné ba biñu naan suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak geureum na len sant na len ci lolu ndax yenen sallallahu alaihi wasallam moni man la miskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom sin khadim jite ñom ñep sant nañ len ci bu baaxa baax geureum len ci ak ko ci melni seigne demba fall momene mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla mako yalla fayal deug la sax mu doom ngi ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi ne gënaaw suba la kori
fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yi ñu waree, ba mujji ma décidé ni kon daal baye boo nga dem jënd xar ndax ganaar amul te xar yi seer nañ. Bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko toppatoon moom xar indil ma, dama coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar, ma nga garage Darul Mawt yi demal jëli ko. Ma woowaat ki ma waral ne wutal xar mi, moom daa tudd yàlla, ma ne ko gis nga suñ borom Rabbi Sitwa Jall ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma naan waa sëñ bi mbaa dag maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu wari ba noppi nangam nangam. Ma ne ko wallaay du loolu, gëm na xam naa ni yéene nga ma ko, xam naa ni man nga ma koo jox bañ wari. Mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi, jox nañ moom xar. Mu doon ne ah kon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax, kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen. Noonu la ñuy santee sëñ Modou Mbaye Thiam di ko gërëm. Ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu, jullit ñu bari. Waaye rawatina nag kilifa yi diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma barki démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewar ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi. Ñoom dañoo yaakaar ne rajo mën maa ko ubbi, ñun daal suñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg. Ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu wax sëñ Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko, ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall. Ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax, kon gërëm nañ leen sant nañ leen. Am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon, moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma, ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbi waat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpulee. Ma ni ko déedéet umpule wuñu ko sax, xam nañu ko. Xanaa li fi nekkay mooy la ca des rek la ñuy bañ a tudd, dañuy tudd taxasu parparlo. Mu woo ma téléphone, am kum dajal daal xam naa kooko jox ko numéro téléphone bi mu woo ma. Ni man daa am alal ju ma doon ne woon ci sama baay bariwut sax, waaye nag ba ma nekkee ci réew ma dama ne sama wàll nañ ma ko fi baal su ma ñëwee yóbbu ko daara Moustapha Mbaye Sall. Barki démb la fi ñëw indi ko lu war a toll ci 100 nangam 1000. Ma ne ko heureusement fekk nga may toppatoo daara jigéen, kon nag defal naa la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya. Mu ñu alhamdulilah rabbil alamin. Ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba. Waaye lii lépp daal li ma bëgg a wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla. Ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore, ma wax ne képp koo xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo, bul ma ko jox seesal keneen. Waaw bul ma ko jox seesal keneen, dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko, waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla. Waaw noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam. Daari jigéen jii may wax nii nii barki dem bi ma koy bi may jokk ak Modou Mbaye Thiam rek boo maa nga Ndakaaru, dëgg la sama soxna la. Waaye nag li muy doon sama soxna du tee nag ma wax ko. Bi mu yëgee ni daari jigéen ji maa ngi koy taxawal, lam ci jëkk a def mooy 1 million ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee. Ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasaakallahu xeyri jasaayihi. Moom day bañ ko wax turam, waaye dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla. Damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nangam. Ah kon de di nga xaddi, ndax baa juddoo ba tey mosumaa di soxla ku dul yàlla. Rabbi Sitwa Jalla Jalaluhu xalaqana wa mawlana wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Sëñ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm, jërë ngeen jëf di leen balu àq. Ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal ni yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi. Xam naa njàngale majalis mi ak yooyu rek moo ko jàpp. Kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilah lasi bi ni'matihi tatimu salihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حيث أولى ورعا. Bokk auditeur yi radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci Sénégal. Na bi ñu sante Yalla bil ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen ci al-amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru teddu mag wi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek. Xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom, ma ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett, ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu. Kon bo dal na lu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba. Sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam, ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi. Am ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax. Nti Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gadayon Makka jëm Madina, waye dedit yonent bi sallallahu alayhi wasallam nek na himu joge fi ken taarixaluko, Sayyidina Abubakar Siddiq nek himu joge fi ken taarixaluko, ci jamono ay Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proportion bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu Yalla yantu moko proposer Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni Sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom, di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi. Lo tax na mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax Sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waral nañu taarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bata xel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayyidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la, sallallahu alaihi wasallam borom dox wax ci alquran ne ko wasayir fil amr, ngay diiso ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaru sahaba ni nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka noni bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la muñu dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnati sallallahu alaihi wasallam wa isa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision wala kenn tax arrière da nga wëru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar disona ak ñom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wëru muharram tarikhale ko al islam wër wo nak di wëru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wër la wo xamni da bok ci wër yi yalla war mal ni wëru ci xex waye wër la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wëru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul benuk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yoon ci yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di ngeul beeluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy raisonné xalaat rek lay raisonné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi sitwa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi sutu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jamni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sal nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtaan nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo lo noppé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition bi moy lire julasa ñan nango tok xaar ko baña tout ci pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñu bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djublu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri ma'al khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko le say jaar bala yalla di pardonné mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wuko wetli ci wetam soxna suko wetli ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqadan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñel binu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñu wax al jannatu beureup la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warxi bobu ma len may ci bir aljana dama ko qayd moy dama ko teunk dafa am fuma ko yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mukk xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy ngani ko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo sey ngeen genn aljana su borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déliquilibre man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq xalatam koku moy kan moy wajjo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ lu yalla bañ motax alquran ni fa waswasa lahumā shaytan shaytanu mo ñu nakhlin jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi day mom lu ngeen di fay wer ñu li dit appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neex ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay naxangi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ngeen ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bus bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bel daiman ñu ne mu ni billahi mang koy giñ ci magul yalla da ko wat de wat ci amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo leen watale ñu gëm la iblis watal leen ci magul yalla ni garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit leen min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar duñu bëgg am ko légui yalla tambalé di leen de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé leen ñu xey amatu ñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ benn yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara woddu mom mo jëk raflé mom mo jëk raflé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettaliko ma xettaliko fa talaha adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi lutakh
innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima demé ban namuko djegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digeunte parole yimi waxante ak yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la sun borom dafa adam ali salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adam xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adam ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba ali lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ëpp ma yërmade innahu huwa tawwabur rahim man ko mëna balé la ku bari yërmade la tamit ana yeen baat la yalla yoni adama yeen baat la yalla am waye adama yeen baat la yalla dey adama ba adama wax ko ba suñu borom bal ko yeen bal ma de ya xamna ñu toy ji ngi reugut ak ñu ngi bal nako yeen baat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni baat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobale na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala gis ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul responsable ki awala bëgg wax xala mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuelle lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bu dé ñu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ ñu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xamni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jeegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindeguma ko mu ni ko waw kera ba nga binde ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ñim tedde tur wo ko lekkelel tur wo tur wu tedde la wo xamni lula ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bino diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi Adam am ñaarel Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bindu yonni ko ci jam ñi gënaaw Adam mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yonent yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa bass bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliko bimu ximmiliko ëllëk sa mu déllu ci ay yow no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak biwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab bir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax toujours wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diya kay jox ma diya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma serigne bi wuti talib mu ni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jërul gëssum sama way jur ñett li la mëne cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ni doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mer momit dañ ko netti dama xamantu ndax seigne fallu son yi bu la wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la wax ni kenn moko ko ci netti
neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne wa mbake da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janji lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi muni ma fi molon moli ban beggon buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni ciment la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh son yi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddi ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yentu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téri yonent ndax da ko téri ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet bi mi demu nonu kum neex gëmal kum neex wéddi rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena day gëm de mo gëna wër wéddi dal gëm dal mo gëna ansiré wéddi ndax la ca gëna wéddi mom dafa danser ñu xoda danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni at yi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci kawsuf kenn rayal ñep ñu ne yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bim len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay don wala dotu ko jur jigen gi ndax deti na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dotu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun borom niko ayca man saab yonent lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali salatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genni ci li ci def lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillahir mujraha xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيري نور ميتام أيد الله والنصر. وكرتيري رجاء قصيدة أونلاين di lu sunu yenen yon ci sen emission bi ñu baxo and ak yeen ni min hajul abidin ila al janna ci sen mbokk sen xarit Mustafa Mbaye Sam ni leen ko defal dimanche di nek ci daram ji ñu tuddé ihya ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkel leen, ñaanal leen sakku ci ñaan. Mu mel ni dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñun wa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci bopam. Waxtaan woowu ñun lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci bopam. Da xam ngeen alquran da fay déranger xol yi nga xamni yalla nimul ci ñoom tax ëlëk nimu ci ñoom yërmande nimu ci ñoom muccu. Ñun alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ne ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndajj xol, mën nañu bëgg, mën nañuy jàngale, mom lañuy jang guddi ak beccëk. Wax bi dima wax alquran daf ko jundi mbaram rabbi sto jalla da wax ci téréen bu tedd bu magi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyan arajan ka'annama yasahadu fi samahi kasalika yaj'al Allahu rijsa 'ala allatheena la yu'minun ta suratul an'am. Bu fekke djuma sun borom dafa ni man yalla buma namme ci aw jam man yuridullahu an ya'dihu yasra sadru lil islam man yalla buma namme ci ab jam mu taxe deug deug taxe damay sanni ci xolam leeru l'islam, sanni ci xolam leeru alquran, sanni ci xolam gem yalla gem alquran nangul yalla nangul alquran. Waye nak waman yurid an yudilahu an waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan. Bu fekke ni dama nam ci mom muy ko nara taxé bi ko nara dugg ci musiba ko nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan dayxan arajan. Buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran, xol bi day xat ni ka annama yasahabu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci bidiyé wala ci wér ya mu wéxu asamaan fu jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmuma ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di ñuux nuxee, noonu la seen xol yi di baxe ni cinn wañax. Waman wirit
an yidlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci suñu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci lu wana suñu borom ni ka zalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mëna ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur mëni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciulu loolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu ji ñu taal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay dam niti mat wala ay kharifi mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutuk alquran wara melawo moy alquran ne ñu la ñu ni ak ay ñun la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul laynik tamaatil ins wal jinn alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma ñel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ngir bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen pexé yépp boole seen coalition yépp ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm ni muniko xana ñu tegg ni nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma khalaqul jinna wal insa ila yabrun waxal ma leen ñom ñaar ñu leen moy ñu tegg ni buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga jindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ japp alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dajé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema woté ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax nekku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp yépp ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal qur'an min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba aksarun nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp lepp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té war ngeena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ñu mën bu yalla wax duma ko dund mukk duma ko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi mun alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñettu jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci metti xéti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmm muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéti waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bu jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jal bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu dedet bul defat rek bu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajal ci sëdd mi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jam'ahu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajal ci sëdd mi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko luko waral moy baña faté do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekkii wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni fermé idji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara luko waral moy bi muy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat muk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djumul waye kum neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi mi nga xamni bo don jang kamil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lako waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambalé ci saaru gatt yi légui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sëfëndo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil diko daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ni day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacci wuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dugg jibril bu jangé bu nuppé na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répéter motax sallallahu alaihi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolé bu nane dafa dis kat sallallahu alaihi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogum daan war geleem gi day gaaw yiss wala lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alaihi wasallam bin minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu da bo minagul disay waccu alquran ba bin ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masandi wacc ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni ben jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day ñi mu ne bu nekk ci rek mi daldi xam limu wax motax nak donga daara yi tuur duñ wax sëriñ daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ne ba boone ci munisi masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal kitab dede dañu bëgg yow sëriñ daara bi jangale nga wax ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dal niko waxal mo ne mu wax su ko defee bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat niko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla meuna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alaihi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñu nekk njib mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañi la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki gëna nek intellectuel ci alquran ñu jité lu fa mën di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ñu jité alquran wacc bayiko ci borom bi joge nima ko waxe umul kitab ni lawul mahfuz joge lawul mahfuz ni baytul hisab moy asman fi ci yutim joge fa doga ñu ci xol yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ni ngeen di wax diko ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacc al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu lu tax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci meuna ye nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langu woowu de alquran langu arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisee ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ne tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas ñu ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sad am bi nga xamni ni nekkul ay araf yoy lamb di ko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi ci wa jalla bim koy wacce mu wacce ko ci langu arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasu la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lako wax dang ko nan bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo ak niwo xarmi nako nonu bu dé fasu boko nek kay du ñew dang ko nan kor muso ga ñew sun boromat xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci moye mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu mu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wëru ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko assumer li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumer ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni way ma hol zikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fekkon tan rek yalla baax yonent bi ni ko alquran ngok yakum yow sa xet
nit sel yam fa kon du am gravity waye gravity bi moy bim ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyya duggu boba la responsabilité duggu yow nekk ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic di seigne lula neex am nga masuliyya ci alquran de te bala nga ko xam di yowmal xiyam ginaaw ne nga bilin nga ah ba yowmal xiyam alquran mom nak dafa ñew ngir nekk sowetas sowetasu jamni waye rawati na ñukoy jang ndax gën bindu sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati safi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ñeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy sop jëm mu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom mu ñu labbay mu ne ko gis nga sa jaam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg nga tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسعيبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقع صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروكو من واحد فكون يالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا موين ين القرآن فكون يالا دنا أم فمي فمي بيالا موين أهل القرآن موي نون القرآن موي فنيت سون بروم رب سيتي وجال صلى الله عليه وسلم واخنا سي بنن اديس نانا ان القلوب تشدع كما يشدع العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلا وها فخالت تلاوة القرآن والذكر

0: yalla di len xamal ci len ci ay sekerem am ci ñoom ño xamni amna li ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo démé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoy jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la dé naka ñu mu fasiro ni ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accé ci araf yi ñoy li ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura bu mu ci mëna doon buñ ci accé Allahu ahlam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la dañ wax rek ni Allahu ahlam bi muradise rek genn ci mo am ci wal yi ño xam ni kiñ ci gëna jëgë moy Seigne Touba ñom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé muni daf nima alif gi daf nima aw rastuka alkitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seigne Touba donul won nalako aw rastuka alkitaba neena lam gi muni ma laqantuka alkitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ketay yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati abtuni alquran araf wu nek dafa am bir bir bobu am benen bir bir bobu am benen bir damuy djuroom ñaari bir damuy djuroom ñaari bir am ci ñoo xamni biti bi ni dong lañ xam am ñoo xamne xam nañ biir bu jëk bi am ñoo xam biirum ñaaral bi am ñoo xam ni xamuñu ta dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu ni yarante bi la ci djublu lén ci mu fasiro li waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci suñu borom djublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décortiwugo da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accé ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposer ñuko ni force da ngeen koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jam ñi ci juroomi tombo wala juroom ben mune juroom ben yefa ñi ci alquran ci constitution biñu tuddi alquran ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben ni tombo wala juroom ben article ñi wax naan article 7 article 8 article 9 constitution biñu alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ne man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank bado tarxis hudan lil mutaqin kon ben ngok hudan lil mutaqin al mutaqun dong la al qur'an mana orienter bam len yalla mi ñeen di sété ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebbula ca safara amna kuma togn ma yebbula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekki amna giso boko de dekki way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban din te dañ julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli liñu tuddé jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pomme ala ngay wit mandarine waxtu tisbar jot mina ñu ne tegal peñ bi te dem julli ji tegal li nga doon witte te dem julli ji ñu ko mëna salat yaangi ci isin bi isin baangi produire waxtu julli jot mëna mëna fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji ñu ko mëna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettal article moy limma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy tuti bo gise sa morom jamulot te nga man ko ca dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fiqul limma rasakhna min fiqul mi nga am niou mi bari salaire bi ngay fayeku par wer ñuna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basang nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ima rasulna min suqul waxon na ci waxtan yu yesu ni comparaison n'est pas raison dañu bëggay fa daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone bir ci dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne si nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xam luñu toll ñay recevoir ay caisse daayira ñay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu rasuwar ci alal kenn xamul numu toll ba nit nak ñu bëkk ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bi bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara seigne diw ñom di ñalwani daara seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état da bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñoñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daari seen jiw wala ima rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juroomelu article bi moy wala sina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad xalen dedet juroom nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yent yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yeneen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bispen ci mom do lañu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at mu ñu dutay bes bench dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga dem ni da nga massa dajje ak yalla xawma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo mëna def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun borom neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm mu ni waxuma la gëm sax de waye ñoñu ñoni ci ñib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun borom ni ñoñu ñoy ñi nek ci ndib deug ñu gëm article yi mo wax ta nek ci constitution bi ñu tudde alquran ñoñ ñoy nek ci deug ak ndib te ñoñu dong ñoñ nara tax ëlëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ñi masuliyé bu ñu am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm danañu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni len abshiru fa inna alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi en ñu ngi sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xéet bi mëna mëna japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax muna amul ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mini fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañu wax ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi ci res ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënu tart nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni mu yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat mu nak ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku mu ni bele mo gën bi nga ne bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu ñu nga def naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal njaay dal di koy mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga am ay air plus 4 Senegal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Senegal mu nak monde balay non la bu fekente ni yetto yoxaso bo deme dafa fek dara bo yettu yoxaso neena monde bo bo deme dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ko yoxas bo deme fek fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dun ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al qur'an karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñuy gardien de la constitution al qur'an karim suma arsnal kitab al-lasin astafayna min ibadina walla sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laalé al qur'an jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawatena ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko maynal alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran thumma ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am er plus 10am neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonent bi neena kep ku def lolou na la woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi ngawn ni ko di xol kenen defani koka la ko yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reuyal alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yar alquran bu lepp wagnou ko di ñe kenen wagnou ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waajo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg duñu sax nga top ko rek bëgg duñu sax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fekkon ni señ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñu rafet rafet wallahi ak luñu ko rafet rafetal rafetal rafetal amin xol mudde rek nim xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis goné ko mokal alquran mom lool mën na ko wat goné ko wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñung ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dëgg ni sa dara ah suñu xel du am lu ñu wërante da nañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné la diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax woor nañ ni diiné moko gënal coalition yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni moy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dundu te fassu ñu yene liggéey di dundu ci suñu kaw rek di dundu ci Serigne Daara yi su boba dañu ñu nang liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhirah amut fexé la dund xaliss bo jekk satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché kenn dula japp non li ko ñu jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujjii moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wote na constitution bi di alquran mom xaya bim lay jangal moy ah na la wër li ñaat dërëmi jambur boko lekke te nonoko ah bo duggé ci bammel bi suma la mbaaw de waaw kay mata alquran ñun ci biñu dëgëram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la dakara ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëna jëge yalla neena li ñi mëna ram alquran leen dakara mun ma min safi'in afdalu inda llahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrihi mun gisuma lu gëna mëna ram jam bi sowe ko ëlëk yow man xiyam du malaaka du yonent du waliw ku mu ci ñooñu rek alquran la dakara mu ëlëk yow man xiyam waaw nak alquran wax yalla te ñu ñi dess jaami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla walli jaamu yalla alquran wax yalla watax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaaka dakaram mu walli mom alquran ndel waxat ci benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet yi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour djégé la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal ni na mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang matir bi ni rek mbolé nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wa wax du tan ni yalla minu bin mur wax nako ba mupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atul quran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tecc kamil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santakati yalla yi te xam nga santakati yalla yi sun borom neena layim sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam rabo mo xam sumun mo xam jang alquran bu nepp rek fa tere bi tek ne te neena ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde ak becc so jange tek bo nepp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla bana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim niñ faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax day amna ko xamni momu bind mom ma gën na kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën na jëgé yalla di bëkk ni suñu borom moko jëk wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu ni la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam ba nopi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barkelu te arabiy dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla dañ ñu ñu may leen ma ndox ñu ngay ko ndox mu naan ba nopi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël mi kep bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna si wara am dedet dafa ñaan yalla ubbil ko mang sey mu xol gisut fu soxna si manami dom mu dal di wani ko ñew niko ma jegal ma de waa yow gisuma sa doom yow do am doom mu ni xaa mu ni waaw soxna si dal di jug dem ñu kon na far rek doylo yàlla dogal soxna soosu ñu toog boox ki yor benn bis mu génn këram di seeti benn xaritam xam ngeen di bikki àll yi day am pinc ñu seeti benn xaritam ngalaw ni bari na nak mu romb ci pinch ni seen ben way ci tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye ñu ñuru ko xaw ñito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu keuram rombat ko fa ak ngalaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngalaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baxuma nek ci keur mu ko ay dañ muy dimbali rek ndax ngalaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ni ko dedet balel ma yeen bele aw wañ ñu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ni ko man de bu dé téraang rek am na ko man dal leen rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci ñu doom ko xal dal di jël aw ko ni nga xosi xosi jox ko ko jambal naan mu jamb na
1: digalum ci muntaka ma ak xalifu senegal kulu mourid
0: dal dogale mu am doom ba doom bi tambale meuna dox bu bo doom ja walat muraké séti wat nitu yalla bobu ni ñu ñu mom wacce doom ji niko déme sama ñaanal la mu ko ku jurki ni xana nan ak dede non muntam na mako jurdi mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaaraka waaw sun borom ki dama yirna sama ngasse yépp gis ma fi doomam ba taxon mané ko do am doom sun borom nako kan mo la wax ni mangasse yima la wonon dong la am ci mangasse amna yeneen yima la won amna yeneen mangasse yima la won kon gis nga sun borom ak sew sewam ak sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran woné ni yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi gëndi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom da bis fi jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi istiwa jalla jangna suratu taha juni at jang suratu yasin juni at dogatin dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bi nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisé alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xédu na ra texé xéd wi alquran wax ji yalla di wax xédu na ra wacc ci mom ëlëk xédu na ra texé ngok ndekete boba moy xéetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubali ummatin yamsilu alayhim hasa dal waxani tubali ajwa fi ta'milu hasa dal ni tu taxagnelna xet bi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoñu ñoo nara taxé dëgg taxé tubali ajwa fi ta'milu hasa dal waxani tubali alsinati yantiqu bihadha tara taxagnelna xet wa nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répéter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla ما تخص الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب صلى الله عليه وسلم نينا دني بوفق فكوتا وانا فابو عرف القرآن منا عموني دك براب ما يدك بأي ندكون بياغ نجيان تدن بغفا صلى الله عليه وسلم نينا بوفق أبدن فكوتا عرف القرآن مني موك دك براب نويم دك براب نويم القرآن نك لو بارفي nek lu parfait sun borom neena la yatihi al batil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna deglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñoom gën leena jaggi gën leena dello ci seen borom daa ñu gis ci borom kalaamul ñeen ñi neenañ señ tuba ko dund ñeen ñi ni amana ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalaamul ñu wax daf ne kalaamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati فيا ربي متحني بسر أروفه ونبي به قلبي وسمعي ومخلتي. نينا كلام قديم لا يمن سمعه. نينا بخي أجي جك جدي سنبرم من القرآن لا يمن سمعه. أجي دغلو جي تام خال دا تخم لي القرآن أجي دغلو جي تخم لان موي القرآن موني كوكو دي يقاد موك موك سي دغلو القرآن موني كو لوتاخ موني تنصح ان قول ما فهم القرآن جيفي دوم آدم كاتيات كو سي القرآن دارا دو سي جيفي دوم آدم دارا دو سي واخي دوم آدم القرآن دو جيفي دوم آدم دو واخي دوم آدم بنين كونستيسيون بو في غيس نك جيفي دوم آدم واخي دوم آدم تنصح ان قول ما فهم. Muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro. Alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara. Alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara. Borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara. Min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo. Xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febar ruy al kibru. Febar yep febar ruy mo ci yes muy al kibru. Alquran day faj jangore kibru muy ruy jangore ruy alquran dakoy faj. Jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis. Alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom. Muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé. Leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé. Wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati suma rere wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rere wala ma gëlem. Muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom. Kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat. Ku wax Muhammad ibn Kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz. Muhammad ibn Kab neena al-Qurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas al-quran min Allah asa wa jalla yawm al-qiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu. Neena mom Muhammad ibn Kab neena yawm al-qiyam bu yalla jange al-quran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginn malaakati yow sun borom jang alquran karim na xam ngeen bu keroge sun borom bis ko jall bu fekante ni dama adamay dekk nañ ba dajé ci benn pak dañu mar xoon doon ba buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xam ni seen ñakku bakkar dañu ñew ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñew ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñew ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñew ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñew ba ngalab leen ci seen gemmi bu keroge dam adamay dañu daw songu yonent bu nek yonent bu songu niko kay wax ci yalla mu atenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam na ne bu laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu dal di daw songu yonent yalla musa ali salam musa ni hi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci égypte ñaar ñi doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé batam boowé ma rayon xamu nak yalla bal na ma ko lorit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñett wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé mako ñu ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu nak yalla jappé mako wala dëgg ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu yont yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kérok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yëni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardu min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakam ñoy ma rayon dama xam luma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xamni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe muni amna ñaara lay ci borom xam xam ñu wax ñeneen ñi dañu ci man kay ñu ma dem suñu borom naan ko dara ndax buma fa joggé nit ñi dañ na tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñeneen ñi dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sunu borom bu waxo bu jup sunu borom day dal di def rep ñaari beuti woon dal di sujjot tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sunu borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jéssu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp deg ko da nañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wirusam bobu le neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñ sang ba neena alquran moy sama yaakaari adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra minal karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaaram yaakaar na lu yaakaaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg ñu walbeuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlud ma yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ah kay doom adam ya ñu di gannaawal alquran daanaka legi alquran past temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tuddé yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel ni ubbuku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisunu lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne dara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ne ko pan ñet nit ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la señ touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam ndaysan day jang ba wacc ben yoon do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ne ko acca kay jang micc ñu ko pan ñet jang lo ji ko micc waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wu ñu tojut la ana lu koy ana mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yoon la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yoon la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yoon rek ñu ñuma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew tagat señ touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam ñu dédé fi nekk ni magal na té xamna ni suma ko baye bu ëllé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeenti lo ba nga dem bitim rew taxé ya nga def ba lijeenti sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé mëna ko def fu bëgge dem bitim rew mu ni asal gone gi day dem rek mané bismillah fadal yobbu mu da dem defari kayitam ba yobitim rew wessul aéroport Dakar kay ni lañ japp fañare ko xottitu sanni fele aéroport Dakar gi wessu ko legi ngor sa nga ca Dakar bi jaay fuk bi jaay aéroport Dakar gi wessu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek len war wastakhlud ma yajurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëllëk mbugalu bammel dong la lay jural mbugalu bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalu bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis penc ba waye munu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabl al khawl wal amal al ilm qabl al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibbi da mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arab yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñoo xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jange jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ni mako waxon comparaison n'est pas raison bëgg ñoo comparer ak ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te kenn jëngu leen réew yo ngay comparer ak suñu yoss réew yo ya fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñoo jaar ci jëng mo ëpp fuuf na mokal ci yeneen réew yo ya te jëngu ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëngu ñu leen kon diis yi nga xamni ñu leena jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu leen te ñoña moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoña am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buru sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñun bokku defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adori deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñi genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yak'al sadruhu dayqan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mun wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pegnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadirullah wala sanam faaw buñ tudde mag ni sa xol jop buñ tudde alquran sa xol fuddu budé ci intellectuel yi ñom buñ tuddé alquran rek seen xol fuddu budé ci ñinga xamné jang nañ waye nak melokan mu suñu mag ni amon ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën di mbi def sallallahu alayhi wasallam suñu mag ni liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def luko gënit ñu def luko ñiru def luko jégué lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci nang ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bul attaquer mag ma ñu keur Sulaji Malik ñu keur Seigne Touba ñu keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol kenn wërantu ko waye bo attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom Cheikh Ahmed Bambak Seigne Sulaji Malik ñom waye boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtan munima kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ye fa nu wuta tok munima kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi yeen fa nu wuta tok te guddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi nu wulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangal quran nan kokki borom tubu yu gatt ya ko yak ñu ko yeen borom tubu yu guddi ya fa ñu wuta tok rek way kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde bu lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon no lank wala kon suñu mudu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekk am ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye bu fekk am ñu bëgg participer batay rek moom defé ci bu baxna bu gën leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñu ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu ndokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumu din ko ci melni serigne ñoom ñepp ñu leen di nuyu serigne Daouda Fall Daouda Bey ñu ñoom ñen ak suñu leer yo serigne Dawar Sek ga ñu ko deg ñu ko nuyu au passage di ko ñaanal yalla mbolam ñu nekk diaspora bi ñepp serigne Khadim Jité mom tamit ndeysane dama lu mu nekk ñuy wote di andi ñu liggey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaanu barki de mo dund na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jangate xawmu seen wajur danaka te dara waru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tamtu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam limay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama naqwi man ko deggona ben way wax ci ben video won ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch mu ni ma haama ni ko day katch de day katch sama naq rek ak ben talibé Seigne Touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu bu baax ci anam bob ñu jëf elen yalla fay ngeen gi fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxé bëgg mo dal bëgg mo ngëbbu bëgg mo tubay ngeen lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom mas na ñew fi ni ma waye papa yow dama yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam muko man dama lako warna jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji muko ay bisini ni duñ ko doyal ndax mang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak ken rek la xam ci ko xam ni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama dom koko rek la ci xam ken la ken waxumuko nak ngir ken kuko def dedet man lama non batay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay jabal daara ji sama effort bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak julit ni ak julit ni ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi té kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane yo indi seeni doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé way xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom ñom xamnañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xamnañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala kon nak non rek la demi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñu mo tisé bi ñaata lay jar l'imam sol rek l'imam sol mom mom ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yéere ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu dé man dong man mom amu problème même bu wonsalé percale sax baax na muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man naam gënal ni leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga leg leg dako wax lool rek la kon sant nañ ñepp ñu nuyu suñu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñoom tamit serigne cheikh jonne ak soxnaam momit kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñi lañ leen ñoom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñoom ñepp ñu ñu oppa sax di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayima kenn insha Allah rabbi kon ñu wax suñu borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non yu ñeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekkuma a les waye ngeen baal mako rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف كل ما اختي باغ ناي توك سنما مي لا وا ني لا نون اندي لي دين لي سنما مي باي وون كون بوركوا با ني بغ نيو باي لو لي سنما مي نيكون نو لانغ non lan ko sunu ni ñu amale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama ñu ndax am ñu bëgg participer ci ci ñu bëgg participer rek ñu ñaanal lan te benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way ci ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na digal leen fa ci am ñu bëgg participer nak ñu ñaan dina la fa dafa ko ñu ñu ndokki nit di ñu mo la mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dëgë daay ya ulumuddin ko ci melni seigne nonu di jall ñu koy ñu passas ñun tamit di ko xamni ku bayyi xel daara ji la seigne ko sa faal ñu mbokk

non rek la kon sant nañu ñepp ñu ñu suñu xarit bu neete ñu bi serigne cheikh jom nekk fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñun tamit serigne cheikh jom ak soxna ñu kenn la ci xarit ci daru ihya ulumuddin serigne maram bakay ñu dem ko xam ci serigne cheikh bakay ñu lañu leen ñom soxna awal ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaan di fakk seen ñaan كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمع الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين ينابي مسانتي الله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين ولن يون كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو دفل ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmad bambar di allah ta'ala anhu suñu kemtu lay katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon insha allah ta'ala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sante wala ñu tuddé ko natijatu sukur, lan moy natija lan moy resultat wu santa kon sante katu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikhou bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sante le ko yalla ma waxon ni alquran mo nu sante bu ñu déggé wote ñu sétantal wote ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnako du jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo xone ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila imadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal mo wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamni discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni wote wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci wote buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel moy borom geejuk tabdi ki may wotel dafa tabe so ñewé sa njariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñu ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'sin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu wesul sama yow tank nu lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natije bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nimako waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balna yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani lokhal arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كريي بن موسم موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi ñekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonentam minasulumat ila nur an akhrij minasulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonti yalla Musa nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muniko kon nak kériel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lér an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirhum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lëndëm lëndëm yobul len ci ay lèr mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bisi yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñi muy texel man misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax Seigne Touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotu magaluk Touba kef gi moy mbotu gam lam gi moy mbotu laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan mo magal ñu leral len ko bam dugg seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox Seigne Touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jëlat fi duggal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu duggal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu Cheikh Ahmadou Tidiane ak wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signatureu Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du ci Cheikh Amadou Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla ni ko bolé na mbutum magal ak mbutum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal di len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal suñu borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon emet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghawmaka min al-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek santa ko nu yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutal motax nga genné ma ci adina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutal dong tax nga genné ma ci batay nga tej ma prison buñ wax safara définitivement nga tej ma safara définitivement muna am ni ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajina mune ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ irwanu shaytan la ñoo ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoo ñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasser ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoo ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magal di sant yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci resources yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew santé la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akfaruhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ si millions yu moye touti ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jottu ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dundu ba dé do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante wi ndax sante wi yag na fi té tékiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ daatan doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipulé no leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoy yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lool lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe Allahu jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yar kan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kullama ayni Seigne Touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp bolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man bouri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinou Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinou Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonnati bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bi ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la mu ni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال وات سي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك سي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbe millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy nax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir ñun wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li an ummi ibrahima ab santa kon lawon ibrahima dawul sak jef ab santa kon lawon thakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko waye ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo soj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahima kon ci meuna sante lako yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind ci gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sante mom ci lay sante ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wu nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci calayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defar adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxadem sawara yow doto ko jégué bu yaakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaarona fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xayna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innahu fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñew di filmer ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yépp ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé sa ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba am nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mu ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen dassini tama di yolo le mbadantan ah loloy santé la yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulou 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukoy camara gis nga ko fa cameraman yi de man fima leen di seen moy borom wéccet yi rek borom poste yi diisi rek fofa nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de kër ga yoy rek nga leen di seen la animateur yi di metti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek waña mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wut lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal luñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defone mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya ak say xarit rek ñeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngañ ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi ci wowo dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram yi waye nañ berndel ruu gi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy santé amna jankatu khasida bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demon njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna benn millionnaire benn milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yoni nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ñi vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mom muni suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax muni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk essentiel au monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni kon buma len woyé ngeen sante lema yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg ñu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salam doon sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salam doon sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jeru tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune lecc sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeru ko li len naqari teguma len ko
0: dogal sun borom la sun borom mako def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana
1: motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga jo xani dotu jex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ko yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar la wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yow mal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ku nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man Seigne Touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni daj na lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu walaf njay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi mën na am sax gisu serigne bi fé nak talibi baangi ni jakarlok serignam muy muhammad muni é ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal pak bi ci sama bat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngeum est ce que dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje gent yalla muhammad te ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muné ko ya sheikh yow sama serigne muné ko labayka muné ko xolal paka bi ci put gi muné ko joxna la randiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibé légui da nan ki ki kay mëna luma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamulen ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seen morom ba faaw ci lañ joggé tim seen morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci serigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit ba lay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal luy kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé dara ja nak meuno genné walé maqama nak mom dara ja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sakki len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw ta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amata mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bokhtu Nasar Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tuumal ma Bokhtu Nasar ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après muné ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muné ko après rayal mako sun borom ni ko ewaye ndaw ya neex muné ko Bokhtu Nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munaama dama ko nara fecc le safara ëlëk yow mum tuumal xam nga luma djublu ci yow mu na ma ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna ci wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki saraxa wi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëlepp lo ci man ni nga xamé ni wali wi am nak ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla bu leen ko xamal mu amna wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni degg na sonori bi bimu ñëwé muy bëkk neek bobu bimu ñëwé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënul loolu dul deug loolu dul deug kon bu ko defé waxtaanu tay wi loolu rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi loolu lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabaarak wa ta'ala ci yërmaneen ju yaatu ju magga ja ndax lélé nga dégg ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yoon yi par ci par la bo di mul magal da ngay dé dé mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay génn sa kër lula taxona jox alquran lum wax alquran dani wa man yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru ala llahi wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable la mako taxona juk mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rirma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolou meuna and man nga bolé sante la yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp meuna am ndax alcorane ko sante man nga bolé ajmaka ak def tijara ci di nga am yoolu ajmaka di nga am manam

rek gërëm nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu dëppale ko arafi touba waaye noonu lañ gërëmee yi tamit wëllëre daara ji ñi ma ci xam ak ñi ma xamul ñépp nga xam ne ni par téléphone dong la ñuy dégg kenn ku nekk di dugal loxoom ci daara ji rawatina bi yoru màggal yu teroo ku ci mel ni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkoon responsable moral bu isbu tarqiya mi Serigne Atou Diagne dal na ko yàlla dolli njëggal moomit te dolli koy leer ndax bis bi bu masaani ñëw effort bu nekk daana ko ci def ngir teral gani Serigne Touba yi ak taxawu leen yàlla na ko yàlla jëggal te dolli ko yërmane te wanale ko Serigne Touba te gën a dolli ay darajaam ci liggéey boobu mu doon liggéeyal Serigne Touba waxtu wi xam ne ni màggal gi dellu si na suñ borom mën na ko am na ko te def gi du ko wàññi dara xuma kees di liggéeyal di perte waaye du Serigne Touba. Serigne Touba moom ku ko liggéeyal ba mu nangu sa liggéey sa àddina baax na sa alaxira baax na loolu moom sikki néewu ci ndax daa liggéeyal yonantam bi sallallahu alayhi wa sallam ba àddinaam baax alaxiraam baax. ñuy gërëm nag njarbaatam boobu nga xam ni ma nga fële ci Gambi ñu di wax Serigne Khadim Gueye ni ma leen ko waxee mosumaa gis waaye ku taxaw la di ma jàppale ci mbirum daara ji ci diggante saa bu événement wu màggal jotee wala événement wu koor loolu gërëm nañ ko ci sant ko ci ku ci mel ni Serigne Moustapha Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xam ni moo yore rajo bi moom tamit rakkam ju jigéen wala magam ju jigéen woo na ma jox ma ab yóbbanteem bu jëm ci mbirum daara ji ak màggal gi ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyra jazaa'ihi ñoom Serigne Modou Bey ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ak Serigne Waly Faye ak ku ci mel ni Cheikh Ahmadou Badiane moomu doom a ngi fii ci daara ji moom ak soxnaam soxna Abi Seck Serigne Kossa Fall soxna Daba Dioum ak ku ci mel ni Mama Diong Njoba Thioun soxna Njoba Thioun ñoom ñëpp sant leen gërëm leen ñi wax ñëpp ñu ci gën a bari ñi ngi ci bitim réew am na ñoom ñoo xam ne mosuñu maa gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk la ñuy yebal nii lii nag ma ko yóbbul ba ca Serigne Moustapha Mbaye Sall nga joxal ma ko yàlla xam na ko yàlla na ma leen yàlla fayal ni ma leen ko yàgg waxee rek baat bi nga xam ne daal jàpp naa ni su ma ko waxee suñ borom tabaraka taala nam ko na ko Serigne Touba waxee woon Serigne Malem Ndiob dagana muy jasaakumullahu xeyra jazaa maa ngi leen koy wax juma tibbe ci sama xol nag maa ngi leen di wax jasaakumullahu xeyra jazaa'ihi al jasaa'u al ihsan ila al ihsan al quran ko wax yàlla nee na ah wallahi jëf ju rafet munuma koo fayalul lu rafet kon yàlla na ma leen yàlla fayal subhanahu wa taala noonu lay gërëmee yaayi daara yeeg soxnay daara yi ku ci mel ni Mama Diong nga xam ne depuis bi daara ji doog a tàmbali laa ko doon wooye yaayi daara ji waaye mën nañoo toog daanaka mën naa wax ni xanaa lu ëpp ñaari at ak nii yoo xam ni dégguma ko wala at ak nangam waaye tëriwul rek xolam a ngi ci daara ji ba rakkam bu jigéen bu ne fii lay yónni ila axir ila axir yi ñoom ñëpp daal sant nañ leen ngërëm leen di sant soxna yi nga xam ni tamit ñoo ne ci daara ji nga xam ne ñoomit ci ñiy laabiire donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xeeti bernde yooyu yëpp sant nañ leen ci gërëm leen ci daal bàyyiwuñu kenn di gërëm Serigne Modou Mbaye Thiam ci taxawaayam ci émission bi moom tamit di ko ci ndokkeel di ko ci ñaanal yàlla nga xam ni moom émission bi bu jotee balaa am jàmm rek dafa am passepartout la koy def fi may waxe yéen nii ci émission bi ma nga fële ca defee naa Daru Muxti waaye terewul rek fa la nekk di def émission bi nii di wax jasaakumullah ñu ngi nuyu waa Daru Muxti yépp rawatina sunu xarit ya sunu wëllëre ya ku ci mel ni Cheikh Mahamadan Mbacke ak Serigne Modou Rakam ak waa kër Serigne Abdourahmaan yi ñoom ñëpp suñuy wëllëre lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak Serigne Ahmadou Mbacke sama xarit sama wëllëre ñëw na ci daara ji jasaakumullahu xeyra jazaa ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp di leen gërëm mooy Serigne Ahmadou Mbacke boobu di def conférence yi jasaakumullahu xeyra jazaa'ihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu képp koo xam ne tudduma la it sama xel mu abul kere te comme binduma dara waaye yàlla seede na ni ngeen ñëpp maa ngi leen di sant leen gërëm ñoom Serigne Cheikh Dior nag nekk foofu ci Amérique ak Serigne Cheikh Mbacke ak nekk noonu Serigne Cheikh Diouf ñoom moom daal ñëpp rek bàyyiwuma kenn jasaakumullahu xeyra jazaa'ihi alhamdulilahi lasi bi nimati tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi si tuwa jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi mu waree ak léegi jot gi mayunu nu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëggoo waxtaane muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuwa jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeeli texeeli goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk la qadarallahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakli llahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuwa jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul ñu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wa la saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy déglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxom diko xol daanaka du gis loxobi ndax am lendamaay wala fu ñay ni bëd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diw sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonante bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonante sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti li cheikh mamadou lem djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sob def faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kat jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak no nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikhou bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxono tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
خِسَالَ يَوْمِ قَدْ سَلِمَا مِنْ كُلِّ رَيْنٍ وَبِرَحْمَنِ قَدْ أَلِمَا أَوْ بِرَحْمَنِ قَدْ أَلِمَا مُنِي مَنْ سَنْ تُوبَا بِسْ نِكِي تَاي سَمَا خُلْ يَلَّا رَخَسَلْ نَمَكُو سَمَا خُلْ يَلَّا سَتَلْ نَكُو تِي لِيبْ لُونِي تُودِي رَيْنُو مُنِي يَلَّا مِي خَانِي مَاي بُورَام يِرْمَانْدِي di aja xam ji moma ko xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma ngay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam in lale al khalb sallim inna la al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal nama al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli danañ koy faral di wax reynu bobu budé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rees ci sa biir yaram jamono bobu lé li fék lolu reesut ba jeex da ngay némi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemm ko ci sa bop beug ñelaw da ngay nemm ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñu ko am ni ñoko ñoko fagul seen bop dara yeb bu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla doom adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ci ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo dé waxtane yalla du tok du taxaw bo dé waxtane yalla xelam day reer bo dé waxtane yalla dutu mëna lek dutu mëna naan bo dé waxtane yalla xelam ñepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum seen xol di taftafi mune rawati nak wa idha tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekke ni li nga leen di wax ci yalla da nga leena jox ay proof da nga leena jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi la ko yalla wax ba fi la ko yonent wax ba fi la ko nitu yalla sangam wax wa idha tuliyat alayhim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak seen ngeum day gëna dolli ko seen yaakar day gëna deugër muni way fo leen fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo leen fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xali bu ñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni ni ko gaay faral di defé ni ma bal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merci bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luy diiné waye nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo toll yaangi lek moyal fo toll yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nagn ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jak ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fi ñu la bëgg fi waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gem nit deug ñu neew mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo day wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yaronnabi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xéet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xéeram mina muné moy xaaliss yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam néna xéetam bi alal moy seen xéeram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax néna sama xéet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxé alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubu amul woni poche mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni mil madar lama utasawu fit non la ñi mel alal jërul leen guddé Allah jërul leen fanan Allah jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musulen ko jarul te kat am nañ ngor bu tol ni le leen dox ñu joxal la ko Yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko Yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko Yalla ah gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko Yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko Yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaare lu khalb moy al khalb al khashib bu la neex nga ni khalb bu jëk bu moy al khalb al kafir ñaare lu khalb moy al khalb al marad bu ñu rando ci khol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànji leer nañi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdi laahu li nuurihi yàlla ko oriente yahdi laahu li nuurihi man yasa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàdde yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolong bi ma def suma demee toog ci kanamu sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanamu sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbahun lu tax fii sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tabax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaa ñi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tuba wax sëñ tuba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy def mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di ruse ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay ruse que misli Cheikh Muntaqa que misli Cheikh Muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu mu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen rek ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon dinaa leen ruse jaam boobee suñ borom nee na yonente bi salaa alai wa sallam wa maa kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngale ko ci alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yébanal ñooñu waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñu waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy leen waateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nan li feeg nag ab dëkk walam réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi
ñooñ mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuna fil ardi ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkoki alalim alalama mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñemewu ñu wax seen xalaat sañu ñoo wax seen xalaat ñuy lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëgu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñemewuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ci télévision ñuy wax ay kaya-kaya rek ay kaya-kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer ku ko ci def doo reer sañu ñu ko kon adduna yàqu na. Ma dégg wax ci vidéo bi ni foo leen fekk oto buñ war sax amuñu ko ma ni waxoon naa ko jamono bi ma génnee romb sëñ Basirou Mbacke xel ko muy arrêté taxi ma ni adduna tas na kii waa daayira yi murid yi ñoo ko war na jëndal oto bi gën a rafet ci oto yi mu di ko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen njariña yor lu xam-xam boo xam ni mi ngi ko tànk ci xam-xamu sëñ Touba di ko jàngalewaat ngir yàlla te ñu mel ni moom nag ni fi gaañ gaa yi di leen romb léegi ana ñan la ñuy jox tiraanga jooju ñuy wax ay kayo-kayo waa ji lim lay wax yow yaa ko gën a xam lim lay nettali nii ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala sept yaa ko gën a xam nim ko xamee ba di ko waxtaane noonu nga ko xamee yow bim jàkkaarloo yow ni la Baye Mor Khoudia moo ni woon lëggal naawal lëggal naaw dal ca kaw tilligal wadd dal ca kaw gaynde ga dee ñu ànd ni samañ ca biir géej ga loolu xamoon nga ko di waaye maa ngi lay laaj léegi loola ciy jariñ lan lëggu naaw lum lay jariñ lëggu ñaaw lu léegi nag xoolal ki nga xam ne dafa ñëw ni la tegal fii sa tànk boo tegee fii sa tànk da nga mucc àddina mucc àllaaxira defal lii boo defee lii am ngërëmal yàlla defal lii boo defee lii am ngërëmal sëñ Touba defal lii boo defee lii am ngërëmal yonente bi salaa alai salaam nga ni kooku waay bu ñu tànkal waay bu ñu sonal waay yow ki nga bëgg a déglu mooy kii wax sa bànneexi xol yi waaye li lay tax a ragal yàlla déedéet amoo ci soxla li menacé sa intérêt te sa intérêt boobuy muy menacé dafa xaraam kooku amoo ci soxla doo ci yam sax boo ko mënee massacré da nga koy massacré ñii nga xam ne ñooy almuslimuna fil ardi muy borom xam-xam yooyu ñoom la société bi gën a doyee dal ñoom la société bi gën a doyee dal buñ amee seen ngént ñu wax la ko nga dem ca bàyyi sa lépp ñëw booy dem daal ñu fexe boxum aw junni wala aw ñaari junni boxum ko ni la paas ci wala jël ci taxi foofu lañ yem ak yow kat buñ amee bëj woola nga taxaw ca naaj wa taxawul leen seenum néew ñaanal ko jullee ko dellu ca kër ga ñaax leen fàttali leen yàlla booy dem ñu ci gën a góorgóorlu ab junni lañ lay jox ab junni waaye gis nga waa ji taxaw ni dogu naa ni waa ji ma nga àjjana kii ak kii lim def lépp ak kii mën ta ñàkk ba subhanallah kooku moom buy ñibbi moom garambub bu rafet lay ñibbiwaale kaat-kaat bu rafet lay ñibbiwaale moom mi lay wax loolu moom xamagul fu mu jëm moom mi lay dogul naan la waa ji àjjana la jëm moom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxut dëgg dara la ci xamul

fiñ ci waa nee na gaañu ñu nag boo doxee ci jamono ba gisatoo leen sàkkal pexe in lam tulaaxi musli an fal tattafi bima bi inna sa xiyaaru salaf. Waa dama ni ñun ñëpp day jàng nañ sëñ Touba li mu wax ci rux, ñi topp ruxsa ruxsa mooy yu yomb yi rek, yu gratuit yi rek. Sëñ Touba nee na murid bu nar a yàqule mooy murid boo xam ne yu gratuit yi rek lay topp. Gratuit rek, gratuit, gratuit, gratuit. Bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha ak juroom ñeen fukk ak juroom ñeenti afalax yi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen sëriñ. Subhanallah, ya subhanallah, subhanallah. Waaw waaw mbir maa ngi wokk ñu ma baal waaye dëgg la de dëgg la. Ulamaa tasawuf nag yii lañ bëggoon a dindi moo tax ñoom bi ñu dikkee ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yàlla. Gaa ñi nga xam ne dañoo tomb yu dañoo topp yu gratuit yi rek, yu ruxsa yi rek, yu yomb yi rek, ñoom loolu lañ bëggoon a dindi ñoom ulamaa tasawuf. Ñu xott aw yoon woo xam ni da nga ciy noté sa bakkan ba maitriser ko, maitriser ko. Kenn ku ne xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi ba am lu war a toll ci ñetti téeméeri at ilmu tasawuf wala turuxu tasawuf door di tasaaroo mu nekk lu officiel lu ñu xam nii xam ne lii mooy yoonu tasawuf. Fekk tasawuf ci lislaam la judduwaale moog lis moog lislaam ñoo bokk nday ak bàyyi. Lislaam moom ñetti cheikh la, lislaam ñetti cheikh la. Al iman, al ibada, al ikhlas. Ulamaa tasawuf ñëw jël al ikhlas tuddee ko al ihsan, tuddee ko at tasawuf. Al iman mooy nga teg yàlla palaasam, nangu ay dogalam. Noonu ñu ko xamee ci juróom benn yooyu. Boo nuppee nag nga jaamu ji ko ginnaaw bi nga ko tegee palaasam bu nuppi nga dem jaamu ji. Bi ci des nag mooy looy defate nga def ko ngir yàlla, kooku mooy al ikhlas, mooy mooy tasawuf al ihsan. Ulamaa tasawuf yooyu mën nañu wax ni mi ngi tàmbalee ci al hasanul basari. Ndax al hasanul basari nàmpandoo naag kenn ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Al hasanul basari gis na fukk ci sahaaba yi, fukk sahaaba yi luñ mas a def yàllaa tax seen alal ji njël lépp investir ko ci lislaam. Lu taxoon lul yàlla loolu mooy tasawuf di. Luñ mas a def yàllaa tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu rey leen lu taxoon al ikhlas. Dinaa koy faral di wax ma ni yow ma badrin am na ñoo xam ni dañoo tuur seen i bakkan yàlla ni leen bis ni ki tey baal naa leen toppatuma leen dara lu leen neex def leen àjjana ngeen jëm direct. Am ñoo xam ni tuur nañ seen i bakkan yàlla ni leen yéen duma leen baal yemuma ci bañ leen a baal waaye sawara ngeen jëm direct. Pourtant tuur bakkan, tuur bakkan dong nga la de waxuma sax yéefal yi de ñoo xam ne ñoo yonent bi àndoon di xeex laa ñoo yonent bi ñoo àndoon di xeex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkoon alayhi salaatu wasalaam ba nuppi dem sawara. Ñeneen ñi yàlla ni leen beneen kaa bi yàlla ni leen yéen moom direct àjjana gërëm naa leen ngërëm loo xam ne nii ñàkk gërëm duutu ca topp. Loolu mooy al ikhlas bi maanaa xaswatu badrin. Dafa am ku ñu wax Ousmane, Ousmane mi ngi ci biir xare bi di xeex ànd ak julit ñi di xeex yonent di ko xool ba yàgg mu ni ku bëgg a gis koy dem safara xoolal Ousmane. Ah xam ngeen ko histoire bu waxtaane naa ko ba tàyyi fan la mujj moom Ousmane moomu mooy beleese wu na ñëw na mujj rey boppam ci la

procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh amadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom seigne touba ñu kombe kako mu ne bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doge ko xana bu fekkon tane dok koor yayona yalna jaaduna wares na ko def té amna sax nak wares na ko def ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dok koor dagane waye téréwul sax mom da continuer koor koku kumuy samam war nga rousa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la khadra allah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi shari'a may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram leneen loolu diiné sama yoon neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jëlé ko ci omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar ni amna ñaari khaswade yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonenti bi jëm ci procès ba muni jamono boba de woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni khaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyenam comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayé gé bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad

معروف ومغفرة لنا خول معروف ومغفرة غير من صدقة يتبوها عثا والله غني العليم باتاي ماغا سورة بقرة مني خول معروف واحد رافت واحد رافت بارال بو رافت ومغفرة اك سترة خير من صدقة مو غن لامب مليون جوخيكو مليون بو خامني يات باو حاضن بو نوبي سولا مين توپ جا بودي وانا مان ما توخ دي ماكو في تاخو نييو دي ليم دون لاج تي ماكو جوخ والله بودي وانا مان اواي ني رك لا ني ديف نيوم دون ليغي رك تكو ليغي ني سونال لا سن بارام لي سا كاد يوي nga toftal ci بودي وانا مان muna muni bañon ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañon ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni lañu ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo ni ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkka loré moy bokay jox ul yek yow nga jox ko mé amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mo mu tok dila xaar nga wo sa dom jox ko ni ko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu de sa dom sax geurawul waye nga wo sa soxna jox ko ni ko joxal ma diw sa soxna tambale xamni mor xuje mi fi ñew wala ibra degen lo mi fi ñew lum yobbu kere mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mënoko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën te sutural ko bañun ko jox dara ci sutural khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yatbahu 'adhan wallahu sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom la ni wallahu ghaniyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal budu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim ali salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim ali salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilometer bu gisul kenn jël wetu soow dox kilometer kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu gëmul yalla mu niko kay no añ mu top ci mom bu ñewé ci kër gi suku wara añ yahud bi def seen signe yoy ñuy def moy bala ñoo lek wala ñuy dugg ci dara seen signe yoy ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim niko jugal jugal man yefeur du lek sama ñam yefeur bi daal di yeleb loxom juk bimu ne teul buntu kër ibrahima jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam bi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahud bi di yow ibrahima sampu xelam alayhi salatu wassalam dal di daw di daw di daw ba wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur na am añ yalla téré sa keur kay dootuma fu deug sama tang mu niko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen bal ma nak dama xawa soc fan yi bat bi xawa am tuti ki diko saraxu ba mujj yehud bi and ak mom ñew bim ñewé suk añ ba sur ñu añé ba nopi ibrahima ne ko gis ne li ma def du sama mbax sama borom bima bindé te mom mo ne na la dabi ak fo ma ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji
mo baxé ni muné waw muné ko bis ni ke tay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam.

kenn yàlla xam na ko, damay waxte yàlla tax rek, damay waxte yàlla tax rek. Ah, junj nag doy na borom xel, su ko defee li ci des ñun ñoo koy jël rek seet lañ ca moom ci lu baax ñu fas ko yéene jëfee. Lu ci safaano it ngeen teg ko nale te xam ni matadi doomu aadama rek la, waaye lu baax rek laa ci jublu woon, lu baax rek laa jublu woon. Kon jërë ngeen jëf, wasalaamualeykum warahmatullahi taala wabarakaatu. Ma dem ci majalis bi ndax ñi jàng ñu ngi toog di ma xaar. Jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xayr jasaayhi.

0: waram xam xam yi jëfé seen xam xam bëgg yalla fardul ayni la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yalla yi bu yegul ci nek fardul ayni danaka man nga wax ni sunna wajiba la wax ñak bëgg walimu yalla day waral nonu ko te boko nono yalla nonu la wal yas billah li tax bëgg ab yonentu ali sallatu salam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nek fardul ayni nek wajiba sun borom tabaaraku ta'ala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la khafur rahim waxal ma sama jam ñi buñ bëgge am ci man mbeugël buñ bëgge man yalla ma bëgg leen buñ bëgge man yalla ma sopp leen duma yam ci bëgg leen dong waye duma yam ci sopp leen dong dama cey boole jéggal leen seeni bakkar yawmal khiyam duma leen top dara loolu buñ ko bëgge ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeugël ga du deug sa boone bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tuddé sen bop nabiyina nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alayhi wasallam waye ma nga ni daj jak bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga mesu ba ci diginaaw ga wala mu garafasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wasalam ku sopp muhammad do ko def mais ko la ni man soppna muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xole loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad banu tak ñaari jaaro xaaliss dama jeneele or de ñaari jaaro xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu nanga tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga bëgg mbeugël gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekké ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni soppo ko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yanti yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh ahmed bamba mi soppone yanti yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlemam yeesoon mu yeesal fofa dal di dakk gëlem gi ni bëre dal di daw ronu garam gi mu rocc xam yi nako yonenti bi roccé won dal di muñ ñu ni ko wayo abdullahi li ngay def lan la mu ni lako muhammad defé won alayhi salatu wassalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad ko nuppi ne dajj ak bopum neen sopp muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xéssal ba melni tubab sopp muhammad waxuma nak ko xéss rek sopp muhammad ah kay nga xamni xéss moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni ne nga ni la yalla bindé neexula te muhammad bimu fi daatan joge neen la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jikko wax alquran la jikko wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp te xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad den ci ñom fala yuqayyir naqal qala fala yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo leen seenu yaram ñom jigen ñi soppon muhammad ñom goor ñi soppon muhammad te ñi lu melni kërëñ dana fexé bañ soppi seenu yaram iblis ko waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow gor gi takalam ko salika sopp muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak brasel ma brasel lañ koy waxuma gis nga ajma ka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo lol taxuma djou motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna to ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mu ne yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonntu yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doonga mu ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ñu ay doom doonga mu ni dedet daf may bëgg man yonntu yalla muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom mu ne way wessu na lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngëm da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sama bopuma la gënal dug bañ na la Muhammad bañ na lolou sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolou jeul nañ ci Abdullah ibn Izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yontu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma'a nabi alihi salatu wasallam wa huwa akhisu bi yaddi Umar ibn Khattab muni dañu massa and ak yontu bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol Umar ibn Khattab xam ngeen Umar de Umar xam ngeen ko de moy nit ku sincère ko ko nga xamni du wax lum geumul mukk du wax lum geumul mukk sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum geumam lulul ni daf ma bëgg bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal say doom bëgg na la ba yaama gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba yaama gënal nit ñepp waye sa bop nak moom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxon yenenbi sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna mëne ko kon yalla nangugul sa ngëm wala yalla nangugul sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme Omar ko sincère la du wax lum geumul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legui yama gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop mo tax mo ne ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu umar fa innahu al ana ay bi mana yow umar sa ngeum matagut umar ne ko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alayhi wasallam ne ko waw kay al an ngeuma ngi doga mat al an sa ngeuma ngi doga mat Omar ibn Khattab la yonent sallallahu alayhi wasallam waxon lolou sa ngeuma ngi doga mat motax bala sa ngeuma mat rek sallallahu alayhi wasallam gënal la lepp lu yalla bind lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañ wax ni nit ki bala yegg ci yalla bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamni lepp lu yalla sakk sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sakk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la ay jaar way la kon bëgg yonent bi ali salatu wasalam fardul ayni la fardul ayni la cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mu ne ki nga xamni bëgg ko farata la wa salli da'ban ala man ubuhu furida julil tusalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la wa ghafurur rahim alayhi salatu wassalam bëgg yent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal mi doon gamul barki dembu mi doon fété ak juddom barki dembu min doon waxtana ay jikko barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwahuma sallallahu alayhi wasallam dafni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekko ni ngeum yalla man te fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yen la muni xana beug yalla ko yonentam bam geunal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la loolul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngam yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh ahmed bamba ni muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil muné sala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala muné mom seigne touba radiyallahu anhu muhammadun sinatu dunya wa lasatuha néna bu féké ni adina amna banex adina bu féké amna banex muné amna xam nga banex adina moy lan moy bëgg muhammad seigne touba lool la wax néna bu féké ni adina amna banex banexu adina moy bëgg yont yalla muhammad muhammadun sinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna tar tar ba moy yentu yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yentu yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarum adina ci seigne touba moy beug yentu yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy bëgg yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari jeej yi borom ñaari geej yi wuru si bu la neexee nga firee ko mooy borom géejug sariha mooy borom géejug xaqiqa mooy borom géejug sariha mooy borom géejug xaqiqa yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lasil baharayni mooy borom géejug sariha waaye mooy borom géejug xaqiqa alayhi salaatu wasalaam ñaar yépp la boole woon sariha ak xaqiqa الإيمان والإحسان عليه الصلاة والسلام كن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاة والسلام فرض العين فرض العين ولخشي أحمد بامبانيكو دهاني إلى مدح نبي حب ساته دهاني إلى مدح نبي حب ساته سنتو باني أنا لما بوسي تحما صوت خليما جنب دا دي تاك يونت يالله محمد مني مني بغ أجينا تخوت بغ ماترياليسم تخوت بغ تارو أدينا تخوت بغ جمعة جرفة تخوت بغ تاليب تخوت ñu ne ko wa kon lan mo la taxa sot khalima jamb da ngir tag yent yalla muhammad mu ne xana hubbu satihi bëgg jëm ji rek jëm ji ci bopum la bëgg dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu donantone yalla gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwab yi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tuddon légui bi limaw tassu dañ wax ni أبو بكر يحب محمد نبي الله عليه الصلاة والسلام وعمر يحب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كون أبو بكر مبغيلم أمول إلا كوم لو ملني لي سيغ توبا خني موتاخ مو بغ محمد لول لاكو بغي موي جيمي محمد لا بغ موم أبو بكر ميم بو نيكول يونت بغ نكو رك دعاني إلى مدح نبي أبوساته نينا بو غيسه مان سيغ توبا ليما بوسي سي ما سوت خليما جامدا soss da neena du garal bëgg yent yalla muhammad jëm ji la bëgg mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da bëgg muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkon tani muhammad doon won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna liko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg Abou Bakar nak même bu yonent bu xamane Muhammad nekulo yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekulo yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi Muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wassalam mom nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len bëgge décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima bëgg bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bam ba jëm kaw tank ye fété suuf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen babba jëm kaw tanke faré suuf néna muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala khadam lolou mom kon ñepp ngi ci biir wul gene kenn malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolou sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc foko seen muy rek jëba di sujjotal yalla koka ku meena doon muhammad ku gën محمد خير من لله قد سجد قد سجد كو سين مي سجود رك جنت يالله محمد كو ген عليه الصلاه والسلام نيت لا ماني شيخ مود بامبا نيت مسنا نيو تي موم نيكو بو يالله وي يوننت بي وي مونيكو دوما فا فك دي نوني موم فو نيكو نيكو ما فا بو يالله وي يوننت بي وي مونيكو دوما فا فك يو موم دوما فا فك موم فو يالله اك يوننت نيكو احمد نيكو فا fu yalla ak yonent nekul ahmadu nekku fa de do nga fa fek muhammadun khairu man yamsi ala khadab ko sen bobba jim kaw tanke fara suf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khairu man lillahi qad sajada ko sen mirk ab jim ju suf ngir wole yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmëm ji rek mbeugel gogum ko bëgg demna ba far ci sama xol bëgg doom demna ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek mune mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima wara na bëgg soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma beug muhammad sallalahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment beug talibé fima warana beug ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam muni xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina حب المقانيه والاهلين والولدان سما بغيل سيان سي الله محمد فرنا سي من بغ دوم بغتوما دوم فرنا سي من بغ سخنا فرنا سي من بغ نجابوت بغ طالبي نيم نيب جوتنا لين يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم عبد قديما بام جيخ دفناكو مو نيك في داو motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama djimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu légui jotté na ko yontu yalla muhammad fi dawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا هم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفلا تشوفي المنا يم كن بقي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا أي والله في نهاية فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا xam ngeen amna xissa bu ñuy netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma'u sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé ñima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala deet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala deet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musu ko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey worlo wa kërëm ñep liré sax da leena worlo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liré sax daf leena worlo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnako wo ñu ko busu ba na nga wor nañ mu xey bañu wor Seigne Touba wo ko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ni ko bu fi jog te digalu ma la ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal Seigne Touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan ñu ko man nga delu bu subhana nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni Mam Cheikh Rahima Fall match sobla mu ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonté ni ndigal li ci Seigne Touba la joggé ñew ci Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jexewul ndigal li Mam Cheikh Rahima Fall mom nak ni Seigne Touba bëggé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci Mam Cheikh Rahima Fall daf ni Cheikh Rahima Fall di kérok bi ma fekké Mbacké Kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi Yalla la top bam sosi fi ci Yalla bëgg yegg maniko Yalla mom nga bëgg yegg bu mako gisoon dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa kër bu mako gisoon mu genn ma top ko ay tanki bi gennul kër gi neñu Mam Cheikh Rahima Fall ni Seigne Touba man ki may sét ngir bëgg dem ci Yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci Yalla dina ko am neñu Seigne Touba niko lolu Cheikh Mohamed Bassir netti nako ci Minul Bayal Qadim muniko Seigne Touba niko yow de kon mak yow ño bokk xal ño bokk pas pas ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won Yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibrahima bama Cheikh Ibrahima bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko Yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako neena du tax Cheikh Ibrahima bama mune way mayit faynako kat ndax Cheikh Ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni leen Seigne Touba mi taxone ngeen may top banako neenu tax talibé mi bako Seigne Touba mi taxone ngeen dima top banako neenu du tax mukk ay talibé mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit Yalla yi sunna waji wala bëgg walu Yalla yi dafa war ndax bo len bëggé da melni Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax Seigne Touba misalé ko noni bo len bëggé da melni Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jëlé nañ ci Abi Urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala al mar'u ma aman ahaba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamni abi musa moko netti mune sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhum mahamal ahaba kenn ku ne ko nga bëgg yow mal xam fum dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yow mal xiyam fu ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yow lol le mbadan tan tatchu len murir bu yow mal xiyam fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlu politique yowmal khiyam wa ahlu politique duggu fofa ngay dugg ahlu politique fuñ duggu re fofa ngay dugg lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé ma aljana kuma bëgg rek mak yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dug aljana legi nak waxna len bëgg muhammad te muy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi ay andu dugga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob benn bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok benn bis ba yagg am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw mali hadha li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yow mal khiyam bu ñu deme aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël bo xam ni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xam ni yow mal khiyam bo mu tut buñ fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek men ñanante ko ahakay al marhum mahman ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofa lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg yalla ak yonentam mu ne ko al marhum mahman ahaba bëgg yalla ak yonentam rek mu ne ko al marhum aman ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu dug aljana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu dug aljana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waaw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg yalla ku bëggul yonent bi do bëgg yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko dégg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñooñu ku bëgg yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nu ko digël yalla mo nu digël ni bu ngeen di and leen ak ñi and ak Muhammad ya ayyuhal ladhina amanu ittaqu llaha wa kunu ma'a sadiqin ya ayyuhal ladhina amanu ittaqu llaha wa kunu ma'a sadiqin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla te mënu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna mu ne dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nem reso bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik défaro waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma benn xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci len ndab acca jemal baxa kagn lay soti ndox ak safara ci len ndab man ta nek ñam kay len nga ci suuy rek len nga ci suuy rek mom suuyel ci muhammad mba nga suuy ci lamba ja mu jeex waye musa sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa man ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu degguña top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgguña top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi wa siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama li ne di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin siddiquna yi buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom sayna touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct suñu borom niko señ touba ci masalikul jinan señ touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali señ touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connection partager nako wali bepp yonent bu am connection bu ne muna muni connection bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujjaj rabbina ala al khalqi iya muñ li tax ma wax lako nila wali bo gis ab yenent moko partager connexion li'annahu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mune fal anbiya hujjaju rabbina mune ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow ma ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so leen nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama wali rek man yalla déclarer na la guerre ha bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrus bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sex yu ëpp la xuma bëgg adina yu ëpp xuma bëgg bëss ku tol ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow do total sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek do total dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo donn yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratul tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juromi tike juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay baram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni koka nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bude turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidian lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci sen kanam ngén waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou nexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal Seigne Touba intérêt commun mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal Seigne Touba nak la wax Cheikh Amadou Fadal lu taxon mo and ak Senghor intérêt commun Cheikh Abdou Ahad Mbacke lu taxon mo and ak Abdou Diouf intérêt commun nga nekk Touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayu ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la ki koy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sang njabot yak sa njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te ken du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nupi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt koma moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yi andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du gedd day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du gedd cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu doon kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len gedd nu ngeen mëna melit mu défar len rek jëm leena woof rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop salaam deedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanam aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun waye rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position bu ñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramul peuple bi fekk boba wolof njaay neena gone dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé gone da yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen njariñ nek wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam ci buray rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggone mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokke gone gi bu tibe lepp muniko wagnil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédét bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédét da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da na tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta sabatan subhanaka faqina azaban nar ngeen bal mu dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi ma serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dañ ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت لما جس كوم يين غيسولين كو ترنا لين نين دغر بوب مان ديلو نا سي سان بوروم امول بن بور بوماي ويرو كودول يالا نيما ويرو سي بن بور بودول يالا بوكي يين بوبول السنغال ماغ لين دي لاج نده ياكار نين ني سيرني سنغالي ييب سيرني سنغال ييب مان نيو ماسه نين بال ما بات بي ريري لي خيو ياكار نين ني سيرني سنغال ييب مان نيو ماسه سي اك ندوف ci ñaka xam ko xamni yow bamuy jutu juduo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci tankote ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne sepp mën nañu massa ci umpel lolu te ñu bari ci ñom da intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolou wurtu tax ngeen doye del serigne si ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayq fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibim ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madinatul munawwara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi meññi lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jéxita lu ci akay loolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññi faawu ñu goral ko dé muna bayi leen ko dogalub yalla jitt na lool ñu daldi bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññu ñu wa lu xew ba ren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral te yaano ko tere de mu ne akon delu len ci yeenama gëna xam lool delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne mën na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xam ni ndeke mbir mi demewul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen lool lu mëna nek la lool lu mëna nek la lool lu mëna nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp té lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp té lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé demé poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa beut lolou yow ko la ko waxon war nga ko meuna gem ba nga yakar nit war nako meuna ger ba tax mu wax lu wurtu wax mbaamu def lu wurtu def lolou yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreone ci lim nek
1: bam nekul khalifa la sincèreon ci li mek yaakar nga ni nit war nako meuna gëret liko dess ci bindam ba diko wax lolou mu gëmut
0: dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xane mom da nit da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna

والسلام على الحبيبين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bok auditeurs radio khassida online delu suñu menen yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila aljanna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal fi ci daaram ji ñuy tuddé Ihya Ulumuddin ci studio maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam yadda Allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam ngeen dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi ñu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil sëriñ bu mat sëriñ suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridu sadiq bi mana ash-shakira li sheikh salih mbakke radiyallahu ta'ala anhu ونفعنا الله بعلومه وبركاته وفيوداته نجلس يقول خديم جمو جوجو ني بغا وقتاني مي الشيخ صالح مكي رضي الله عنه خم نين ني شيخ الكامل لون ساحرا وباطنا مو نكون الوارث الكامل لشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه ادي دون جي دون سيغ توبا تمات كو سك سي لو نيبو اك سي لو فاج خم نين ني سون بروم رب سي تو جالا غايامي داف لين دي بارابار داف لين دي بارابار سي انام غو نيك باغا خاني بون ديكي ادينا سين خيل سين خلات دو ييغو جيم سي دارا du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te moom leen motax sax ben sha'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al asbab ayya allahu lahu al asbab sun borom rabbi tuwa jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reey ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanaan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali salam day juddou walé istihdad moy day juddou walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddou walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddou walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddou walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddou ala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tekki juddou ala wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jeglul yalla di len texel du yam ak daraja walli bi nga xamni juddou ala na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bras mom benen wali bo xamni mom juddu walewul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom am lu gatt war mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali bo nop bala nek yonent day nek wali bo nop xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina
seeni jëf yépp al amalu al amalu sali ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bi ñu neko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tuddé al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matalé ganna ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni yo ya gay wajale na len aljana ji ñu tuddé firdausi aljana jojé moy aljana ji nga xamné man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamné dañu meloon ni serigne salih nga xamné seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama arama dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana ne fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rekko sappi wala mënu tufa ne wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko affecté wayé gaay yi dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko suñu borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salih mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salih mbacke dañu yoré ñaari beut beutu adina bi ak beutu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeyna ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكاني گم گي دگ لا گناو گم رگال يالا گم مات موتي ورا توب muni gënaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xepil sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug seen borom ndax seen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalaat ci sam xel li ci sa biir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc leppay tiawando fi mom khabir bima ta'malun ni ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rek way bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat boy bañu faté nangul yalla leen momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara mom mo leen di wara mom ba faaw bi ñëwé adina ñu dal di firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man na ngeen fexeba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma
mu ni ndax gañ yi nga xamni biñ ñëwé adina dañoo firi contrat biñ amanté won ak seen borom ca yawmu alasubrabikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tek ci ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo dé dédé ku nek ci safara way tak di badañu té kat do dédo dundu la yamutu fiha wala ihya do dédo dundu mën ta yam ak ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla ci itti woko day nek ci kanam di téwando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbani mu dal di nek sow mbani meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nek mango ahlul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek lola dal di nek luñ bëgg rek lola am fasasa motax nañu bëgg waxtane jimu joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom wax sallallahu alayhi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran niko nahnu naqzu alayka ahsanal qasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxin yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotuk serigne touba gi nga ni ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihi wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khab bil halawat ni akay li sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yi rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun tuba ni yeyna xam ngeen ni waxtane na ko batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni seigne touba yonent bi day neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam acte yep mi ngi tege ci intention acte yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam acte yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou seigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lol la seigne touba tontu al khadim jaxata kala mais bamu delo kërëm mu daldi bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mun akay yalna jaduna neñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalna jaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalna jaduna fuñu toll di fataliku sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñing koy joy muni kon asamana kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku muni kon rawati nako am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati nak ku am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex lu mu na tax
amna kula gën gën ke la gën ñu diko wax cheikh salim mbake nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi mu woor leni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko de xalat mu woor leni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna kula ko fi uppele won fi barki demb muy cheikh salim mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te moso dajje ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé moso dajje ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia moso dajje ak jenn waxam muy wax lu ko ñag ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñag ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne salih wama gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñaggi ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni deed yow wé kon nak bu fekke ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbay sam dani seigne salih mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñagu sharia tasare khotti shariatul islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne salih lani ba kérok may fatu li feek yeen ngoy def dana ko dénoncer seigne salih mbake defarul nit ku khotti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne salih touré bu ties seigne salih mbake defarul kuy ñag ñagu l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh salih mbake mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustafa salih ku mu ci mëna doon giso ci kenn ci ñom ko xamni ni te bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te giso kenn ci ñom ko xotti sharia lu tol ni dédé wé kon nak bo dé xotti sharia bu nopi nak di tuddi wo cheikh salih mbake da na la wax ni joté wo seigne salih dara seigne salih defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ñi seigne salih defar tañ xam leen fa cheikh salih touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne salih wama defar te fo top fo tollu di xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñewé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni seigne salih mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim sama wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu dukhan cheikh salih mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah le xamal ni njariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci mané abdulid da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdulid da wara wessale lolu bopam abdulid njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbistu jalla dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanat yi te yalla rek tax cheikh salih mbake yegoon na fofu njariñam hayawanat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salih mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salih mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salih mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qala naqs alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti yu rafet
ci gañu la fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma dila ko wax moy dama bëgg mu mëna dëgeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo mëna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salim Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom day rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñako wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh salim mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ni ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya'

muniko waxtane ben walli ci walli wi yalla yi yaangi melni ko ko dekkalat muy dox ci ko waxu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah suko defé bepp jam bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla du ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane ni cheikh salim mbacke mi ngi gane adina ama hal sasil min ijriya moy gadda ay amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub al khamis ci wéru koor bisub al khamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi na ko ci irwa not ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayad allah wa nasara sunu xarit la sunu walere bindina ci mom ben tere tudde ko jantub jamonom wala ay tere sax ngay wax wari me ci terem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salatil khaima lati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha وقص الله مقاما معمودا لسي وحط ربنا ما خلقت حسابات لم سبحانك فقنا عذاب النار وريمي تي تيرم بوبو موم سيرين خليل مباكه انا خريت لسون ولا رلا نكاي ندوكيل ني ونا با في تي سونو دارا جي سيت سونو غير جيمي يالا نينا موم سيرين خليل تي تيرم با شيخ صالح مباكه ميغي ديك ادينا غديك اجوما سي ويرو سيل قعده 22 سبتمبر 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni gudi alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi sere wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñun mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualé ko té mo wax légui li sa'ir bo xolni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakar yi Yanti bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtane mbir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbir mi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal mëno fexé ba xam mbir yi num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuwa jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam famon ben way buñu wax usman karak khaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñepp nga ci xare ba Usman lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xare ba di xex neñu bimu ñëwé sa taxlu ci biir xare bi nek jambar di ray lo xamni mennum Seyna Ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé ñanante bi di ko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñi ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sataxlu ci xarabi di xex ngir yalla bu yonent bi ni bu dia safar la jëm amba ñun lolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñi dal di jël mbir mi dal di koy transférer ci seen bop xalat dal ni kon xeyna ñomit maadu lolu da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci lola ba xarabi jeex fekk Usman belé sé nañ ko belé ci bari

nuyu nañ ko soxna Awa, soxna Awa Ndiaye mi ngi foofu Amérique, moog sëñ Cheikh Mbacké, ñoom ñëpp nuyu na leen di leen ndokkeel. Wax dëgg yàlla fàttiwu ma leen benn yoon, day toll ak ñu léeg-léeg émission bi rek day toll moment boo xam ni daanaka rek damay xaal bu may dikkal boo xam ni duma dootuma xam lu may wax. Ak ku ci mel ni sëñ Hadi Diouf nekk fii ci sunu wet, fi la këram nekk waaye ma nga fële ci Amérique, waaye këram a ngi fii ci wetu Daara ji. Moor Mbeng moom tamit sëñ Moor Mbeng ak rakkam ji nekk fii Dakar, moom it ndeysaan ren bi mu ñibbisee Sénégal ñëw na ba fii ci Daara ji. Sëñ Ibrahima Ndiaye moom tamit fàttewuñu ko, ñu ngi koy nuyu. Ibrahima Khalil, Ibrahima Khalil moom kenn la ci rajo bi, ñu ngi koy nuyu. Ku ci mel ni Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire, moom tamit ndeysaan di nit ku baax. Këram a ngi fii ci Mbacké waaye ma nga fële ca Côte d'Ivoire, ñawlu ay yéeru yu rafet jox ko rakkam mu andil ma, ñu ngi ko ciy ndokkeel di ko ñaanal yàlla. Yéere yi daa rafet ba ma rus koo sal, yàlla xam na ko. Waaw, mbase yu riis yooyal dafa rafet ba nga xam ne daa ko rusal sol sax nit ñi di ma xool. Yu rafet rafet macha allah. Jazakallahu xeyri ji sax, yàlla na la yàlla fay te def ko ci sa téere jëf. Ku mel ni Serigne Cheikh John ma nga fële ci Amérique, ñoom ñëpp nuyu nañ leen ndokkeel leen ci seen taxawaay ak seenu top émission bi, surtout top émission bi. Ndax wolof Ndiaye di wax ni maanaam nit ki bu sañoon li muy wax ñeneen di ko déglu di ko jariñoo da nga koy yéene tuyaaba. Yéene gu ngeen ma yéene tuyaaba rek la ni boo demee li muy wax ni yéene ma ko gën a man gën ma koo xam, waaye yéene ma tuyaaba moo tax ngeen di ko topp di ko déglu. Kon nag ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm, waaye rawatina nag ngeen boole ca yëg ni am na daara ju fi nekk ju ñuy tuddi Cheikh Oulhoumoudine, ay doomi julit di fi jàng alquranul karim di ko fi mokkale di ko fi jàng fi sabilillahi, kenn du fay dara. Ngeen di ci dugal seen loxo ngir yàlla ànd ko way juri dong yi nga xam ne ñoo ne ci daara ji ñoom tamit, nga xam ne ñoom it ñu jàmbaare lañ ci seen kemtulaay kàttan ñenn ci ñoom, ñi nga xam ne tamit seen loxo jotul seen gannaaw. Loolo taxoon ñuy samp daara ji, mooy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañoo mokkal alquran, te dem nañ ba ma gis ni daal daa mel ni ku sa bàyyi amul alal sa doom dootu mokkal alquran. loolu taxoon ma ni man danaa samp daara alquran, liggéeyal ci sëñ Touba, jàngale fi alquran fi sabilillahi taala. loolu moo tax daara ji dëgg-dëgg ngeen jàppati ba mu agsi fii mu agsi am résultat yi mu am. ñu di leen ci ndokkeel di leen ci ñaanal di gërëm bu baax ak a ñaanal Cheikh Mame Thierno Mbacké bu Darul Manaan, suñ borom sàmm ko aar ko moom tamit. xam naa ni insha allah rabbi barki dimb rek yónnee na ma ndaw ni daa am jumaa ju muy teg xeer wa àllarba bi di ñëw, te Cheikh Mountakha war koo teg. yàlla na àgg ak jàmm te sotteeg jàmm tam fekke ko insha allah rabbi ba ubbil ko boppam. dëgg-dëgg ñu ngi koy ndokkeel. teraanga jooju mu ma lebaloon muy solu dàllam ñëw ba fii ci Daara Ihya Oulhoumoudine ngir seet si ma ngir sëñ Touba rek, dëgg-dëgg aw ma payam. duma ko fàtte de duma ko fàtte de. ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax, ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax incha allah. su ko defee kon sëñ Moodu ñu ngi wax suñ borom ni ko allahuma rabbana aatina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina asaaba naar. rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada. rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada. ya man ajaaba man istajaaba adli ijaaba fi saa nidaa wa sallam.